0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
2: Ființele ascultă radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

încep să merg.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

credincios, o chiar acum. Să știu când să vorbesc să tac.

0: Aleluia! Amin.
1: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: veșnicia. Întoarce-te.
1: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele, dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vacile de pe câmp, 1. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Geneza, capitolul 3, cu versetul 17. La început, viața a fost perfectă. Domnul folosește cuvântul bun pentru a descrie ce făcuse el. Dar în societatea de astăzi, dacă spui că ceva este bun, înseamnă doar acceptabil. Am devenit atât de bombastici în limbaj, încât avem nevoie de mai multe semne de exclamație și de modalități mai extraordinare, mai neobișnuite și mai chic de a ne exprima bucuria, fericirea și aprobarea. Totuși, Domnul spune că erau foarte bune, cu încredere, cu certitudine și în mod definitiv. Creația sa era cu adevărat bună. Nu exista nimic rău, nu exista stricăciune, durere sau dezamăgire. Până când, desigur, și-a făcut intrarea păcatul. Când ne gândim la faptul că Eva a fost înșelată și la alegerea lui Adam de a mânca din fructul oprit, primul pas spre păcat, este important să ne amintim că odată cu acest prim păcat au intrat în lume toate relele. Poate primul păcat nu părea atât de rău. Adam a mușcat doar puțin din fructul oprit. De câte ori nu s-au dus copiii la recipientul cu dulciuri și au mâncat ceea ce nu aveau voie? Poate nu îți privești copilul ca pe un rău făcător din cauza faptei lui, dar în aceasta constă caracterul înșelător al păcatului. Din punctul de vedere al veșniciei, un păcat este la fel de rău ca următorul. Primii noștri părinți au ales răul. Chiar dacă poate credeau că era doar pentru o clipă, totuși Dumnezeu spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Matei, capitolul 6, cu versetul 24. El a mai spus, cine nu este ca mine, este împotriva mea. Matei, capitolul 12, cu versetul 30. Un singur păcat nu poate fi comparat cu un alt păcat, căci simpla întoarcere de la Dumnezeu și de la dragostea sa, chiar și pentru o clipă, este cel mai rău lucru pe care îl putem face. În acest moment, noi devenim robi ai diavolului. Mergeam cu mașina într-o zi răcoroasă de primăvară. Ploaia îmbiciuia parbrizul în timp ce treceam pe lângă o pășune plină de vaci, la poalele unui deal. Multe dintre ele fătaseră, probabil în urma cu doar câteva zile, iar acum viței stăteau lângă ele pe această vreme aspră. De ce trebuiau să stea afară pe o vreme atât de rea? Apoi mi-am dat seama că răspunsul avea de-a face cu ceva ce eu făceam.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: apus de lume, văd răsărit de împărăție. În umbra destinului finit, zăresc lumina veșniciei. Dacă Dumnezeu mi-ar descoperi doar o frântură din splendoarea și măreția Lui, ființele noastre fragile s-ar destrăma. Un vas de lut ca al nostru nu poate duce o greutate atât de mare. Nu este de mirare că se spune, niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu și să trăiască, dar totuși, cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt, alege să locuiască și în inima omului zdrobit și smerit. Cu adevărat, ce poate fi mai divin decât să-L poți vedea pe Dumnezeul nevăzut în acest templu al Lui de pe pământ, omul? Dacă-L poți vedea pe Dumnezeu în inima zdrobită a celui de lângă tine, vasul de lut se va transforma într-un trup de slavă și te vei înălța spre o altă lume pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu în toată gloria Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!
1: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Cântăm dragostea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este minunată pentru că vine direct din Dumnezeu, dragostea necondiționată, statornică și veșnică. Și nu este doar teoretică, a fost arătată dureros de concret pe crucea de la Golgota. Acolo iubirea a ales să plătească pedeapsa păcatului pentru ca toți cei ce cred să fie salvați, iertați, schimbați. Într-adevăr, dragostea

0: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului, Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grija soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău. Dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Să deschideți Sfânta Scriptură la Evrei, capitolul 10, Hebrews, chapter 10. We'll start our reading with verse 7. Evrei, capitolul 10, voi începe de data aceasta de la versetul 7. Cuvântul Domnului spune așa: Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Atunci când a cântat corul, am realizat că ceva membrii, foști membri ai Bisericii Emanuel ne vizitează, fratele Ben și Marinela Tărău din Tennessee. Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. Welcome home! De fiecare dată când venim la această ocazie, la Cina Domnului, este o zi specială. Mi-aduc aminte de când eram copil, am crescut în Rădăuți, în Bucovina, și îmi aduc aminte de biserica aceea fiind arhiplină. Pe vremea aceea, la începutul anilor 80, era peste 1000 de membri, plin de copii, plin de frați și de surori. Mi-aduc aminte de rugăciunile de la Cina Domnului și, fără să înțelegem prea multe, de copil înțelegeam că, de fapt, astăzi este o zi specială. Atmosfera parcă era mai diferită, frații, atitudinea fraților și a surorilor era mai diferită. Și așa este, este o zi specială, este o zi deosebită. Mă rog Domnului ca să nu pierdem niciodată din vedere cât de specială este sărbătoarea aceasta. Mă rog Domnului ca niciodată să nu pierdem din vedere cât de mult sărbătoarea aceasta și elementele acestea, masa aceasta, ne vorbește chiar și astăzi. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o spunea fratele Richard Wurbrand, o întâmplare care m-a marcat și care este un exemplu perfect ca introducere pentru mesajul meu din această zi. Și spunea el că, dacă mi-aduc aminte bine, undeva în Rusia, erau doi frați gemeni, identici, arătau exact la fel, și unul din ei era un om al lui Dumnezeu. Trăia o viață în sfințenie, în curățenie, îl iubea pe Domnul, îl slujea pe Domnul, și celălalt era exact opusul. Îi plăcea petrecerile, alcoolul, prietenii, de multe ori se încăiera la bătaie. I-au vorbit cei din familie și fratele lui să se întoarcă la Domnul, dar el a continuat tot așa. Și într-o bună zi, fratele acesta era la un loc unde erau adunați, la un bar, cu prietenii, sub influența alcoolului. A ajuns, s-a iscat o neînțelegere, a ajuns la bătaie, mintea lui afectată de alcool, în acele momente a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe cel cu care se lupta el. Și dintr-o dată, din beția lui, s-a trezit cu un cuțit în mâine și că era plin de sânge. A realizat ce a făcut și a început să alerge spre casă. A ajuns acasă și acasă era fratele lui. Și a strigat către fratele lui, ajută-mă, te rog, ajută-mă, te rog, ajută-mă. Știa că poliția era pe urmele lui și nu erau doar câteva momente.
Fratele lui a zis, dezbracă-te repede. S-au dezbrăcat amândoi și au schimbat hainele. Nu bine ce au schimbat hainele și a intrat poliția în casă. Și desigur, pentru că erau identici, l-a luat pe cel care era cu hainele pline de sânge. Și când l-au luat, s-a întors spre fratele lui, care era îmbrăcat cu hainele lui curate, și a zis, nu uita ce am făcut pentru tine. Nu uita ce am făcut pentru tine. Și prin aceasta vroia să-i spună ceva. Trăiește-ți viața cu folos. Nu irosi libertatea care ai primit-o astăzi. Întoarce-te la Domnul. Beneficiază de ce a făcut Domnul pentru noi. Desigur, fratele lui a plătit cu prețul vieții lui pentru păcatele fratelui lui. Știți, eu cred că cina Domnului în această dimineață și de fiecare dată, Domnul Iisus parcă se întoarce spre noi și vrea să strige, nu uita ce am făcut pentru tine, pentru că la cruce eu m-am îmbrăcat cu haina ta, cu păcatul tău, cu rușinea ta. Am luat asupra mea toate păcatele tale și vina ta am luat-o asupra mea. Nu uita lucrul acesta. Este o tragedie să ne obișnuim cu biserica, să ne obișnuim cu programele, cu cântarea. Știți că este un har așa de mare noi să venim într-o dimineață ca aceasta și să ne închinăm Domnului. Să fim conduși în cântare într-un mod atât de minunat. Cuvântul Domnului spune că El se coboară în mijlocul laudelor, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, Eu sunt prezent. Și lucrul acesta nu poate fi perceput decât prin credință. Adevărul la ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi la cruce nu poate fi perceput decât prin credință, dar este adevărat. Toate beneficiile, toată comoara pe care a câștigat-o El pentru noi este adevărată și este proclamată și astăzi. Este o zi de har. Dar mi se pare o tragedie să privim la imaginea aceasta a cinei Domnului care proclamă așa de mult ce a făcut Domnul pentru noi la cruce și să nu înțelegem semnificația spirituală, să pierdem din vedere. Dacă vreți, la cruce, la crucea Domnului de la Calvar, a avut loc un schimb, o tranzacție, dacă pot să folosesc termenul acesta. Acolo la cruce, Domnul Iisus a luat asupra Lui tot ceea ce ni se cuvinea nouă, ce meritam noi în urma păcatului, pentru ca noi, în schimb, să primim tot ceea ce se cuvinea Lui. Exact ce s-a întâmplat cu frații aceștia. Unul a primit libertate. Și cel care s-a îmbrăcat în haina aceea plină de sânge a primit ceea ce se cuvenea fratelui lui. Unul a primit o haină curată de libertate, altul a primit o sentință de moarte. Exact lucrul acesta s-a întâmplat la cruce. Știți că schimbul acesta nu a fost inițiat de noi? Nu am venit noi la Domnul și să-i spunem, Doamne, eu sunt păcătos, sunt despărțit de Tine, Doamne, eu mă îndrept spre iad, Doamne, nu există nicio șansă pentru mântuirea mea, Te rog, fă ceva. Nu, lucrul acesta, schimbul acesta, tranzacția aceasta a fost inițiată de Dumnezeu. Noi nu am contribuit absolut nimic la această ecuație. Toată s-a născut din inima lui Dumnezeu. Fraților, atunci când noi venim la cina Domnului, nimic nu definește cuvântul har mai mult decât ceea ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Har este ceva pe care noi nu putem să merităm prin meritul nostru, prin purtarea noastră, prin sacrificiile noastre, prin ascultarea noastră. Nu putem prin merit. Harul nu poate fi câștigat, nu poate fi meritat. Har este ceva care întrece orice gândire de-a noastră, este peste ceea ce merităm. De fapt, nu merităm absolut nimic. Încă din grădina Edenului, din momentul când Adam și Eva au păcătuit și s-a văzut rușinea și goliciunea lor, Domnul le-a arătat că trebuia să se verse sânge nevinovat ca să aibă piei care să acopere. Trebuia să se verse sânge nevinovat ca păcatul lor să fie acoperit. Dar sângele acesta nevinovat încă din grădina Edenului arăta spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină.
Adam și Eva și toți cei care au venit, noi toți, nu aveam nici o șansă fără sânge nevinovat, fără să intervină cineva pentru noi. Apoi Isaia vine din nou cu 700 de ani înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos și vestește lucrul acesta. Și spune așa, Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, vorbește despre Domnul Iisus. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Așa de mult dispreț. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Observați, lucrul acesta este ceva voluntar, inițiat de Dumnezeu și Domnul Iisus a venit să poarte suferințele noastre, să ia durerile noastre asupra lui. Și spune, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și acum vorbește la trecut, cu 700 de ani înainte, vorbește despre un eveniment care urma să se întâmple la timpul trecut. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, eram pierduți. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dacă ne uităm la textul acesta, vedem că Dumnezeu, în suveranitatea lui, a inițiat ceva. Ca ceea ce meritam noi să cadă asupra lui, ca tot ceea ce era a lui să poată să vină peste noi. Un schimb, un transfer care poate să fie accesat de oricine prin credință. Fraților, la crucea Domnului de la Calvar, tot prețul pentru orice nevoie care am avut sau vom avea noi vreodată a fost plătit acolo la cruce de Mielul lui Dumnezeu. Dacă ajunge cineva în iad, nu ajunge acolo pentru că prețul pentru răscumpărarea lor, pentru mântuirea lor n-a fost plătit, nu. Ajung acolo pentru că nu au primit, nu au acceptat prețul pe care l-a plătit Fiul lui Dumnezeu. Știți care este, cred eu, problema la mulți credincioși astăzi? Cred că mulți credincioși au înțelegere doar parțială la ceea ce a făcut Domnul la cruce. Înțeleg doar în parte. Să uită doar la aspectul acesta, Domnul m-a iertat și m-a mântuit și atât. Sau poate mai adaugă una sau două lucruri. Dar o înțelegere parțială duce la o însușire parțială. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună, prin evenimentul acesta, prin cina Domnului, că Domnul la cruce a făcut absolut tot. Fiecare provizie care avem noi pentru viața aceasta de pe pământ a fost plătită. Există o resursă, o bogăție inestimabilă, care toată viața, dacă stăm în cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi bogății noi pe care le-a pregătit Domnul pentru fiecare din noi. Desigur, în această dimineață nu putem să vorbim despre toate acestea, dar aș vrea în timpul care îl avem să vorbim despre opt lucruri pe care ni le spune crucea și astăzi. 8 beneficii. Har pe care ni l-a făcut Domnul. Și primul lucru pe care ni-l spune crucea, despre care aș vrea să vorbim, crucea vorbește despre iertare. Spune cuvântul Domnului că El, Domnul Iisus, a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci,
Eu am păcate, eu am fără de legi, pentru care sunt responsabil, pentru care trebuie să plătesc, și a venit Domnul Iisus să ia el plata aceea, ceea ce mi se cuvinea mie pentru păcat. Și a fost el străpuns și a fost zdrobit. De ce? Ca noi prin credință să putem să fim iertați. Un preț a fost plătit deja. Realitatea însă este atunci când stăm de vorbă cu oamenii. Și în această dimineață sunt oameni aici, sunt convins de lucrul acesta, în biserică, astăzi prezenți. Sunt oameni care ne urmăresc online, care nu pot să primească iertare, iertarea lui Dumnezeu. Nu pentru că ea nu este disponibilă, ea este. Nu o primesc pentru că în mintea lor ei nu cred că ei merită acea iertare. Au impresia că atunci când l-au primit pe Domnul ca mântuitor, în momentul acela Domnul i-a iertat de toate lucrurile. Și lucrul acesta este adevărat. În momentul în care cineva primește pe Domnul Iisus ca și mântuitor și își cere iertare și se aruncă în brațele Domnului prin credință, în acel moment este iertat de toate păcatele. Și își imaginează că după aceea sunt responsabil pentru fiecare lucru. Și realitatea este că fiecare din noi, chiar după ce intrăm în apa botezului, chiar după mântuire, după ce ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, ajungem să cădem în anumite păcate, mai mici sau mai mari, dar plata păcatului este absolut aceeași. Și sunt oameni care nu mai pot să primească iertare. Spun, ce fel de credincios sunt eu dacă după ce am fost botezat în apă, după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, după ce m-a mântuit Dumnezeu, după ce am primit harul Lui, bunătatea Lui Dumnezeu, am căzut. Eu nu mai merit iertare și cred așa că nu mai merită iertare. Și nu primesc iertare pentru un singur motiv, pentru că nu cred că Dumnezeu îi mai poate ierta. Ei nu mai cred că merită să fie iertați. Aș vrea să spun în această dimineață, dacă te lupți cu vinovăție, cu condamnare, masa Domnului din ziua aceasta vorbește despre crucea Domnului Iisus Hristos și ce s-a întâmplat la cruce. Cuvântul Domnului spune că dacă spunem că n-avem păcat, ce suntem? Niște mincinoși și adevărul nu este noi. Dar se pune o condiție. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă venim înaintea Domnului și admitem, Doamne, am falimentat, am căzut, după tot harul Tău, după toată bunătatea Ta, Doamne, m-a păcălit vrăjmașul, Doamne, de bună voie, Doamne, am fost ispitit, am căzut într-un păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, promisiunea aceasta este: ne curăță și ne iartă de orice fără de lege. Și cuvântul Domnului în această dimineață vrea să proclame acest adevăr. Problema este, mulți oameni așteaptă ca să aibă un sentiment lăuntric care să valideze cuvântul lui Dumnezeu. Și este o greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat dacă simt ceva sau dacă nu simt. Ceea ce este proclamat prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat ca fiind adevărat, indiferent dacă simt lucrul acela sau nu simt. Știți care este problema? Sunt momente deosebite în viața noastră, atunci, de exemplu, când ne mântuiește Domnul. Simțim o bucurie și simțim într-un mod tangibil iertarea lui Dumnezeu. Simțim prezența lui Dumnezeu într-un mod tangibil. Problema este atunci când noi calificăm prezența lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu cu un sentiment. Aștept ca să cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat și spun, da, este cuvântul lui Dumnezeu, dar el devine adevărat în momentul în care eu simt ceva. Lucrul acesta este o idolatrie a sentimentelor noastre. Adevărul este că noi suntem oameni, avem sentimente, simțim anumite lucruri, dar sentimentele noastre nu sunt un barometru, nu sunt un filtru de adevăr. Singurul lucru care este adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este proclamat, el trebuie luat fiind adevărat, că simt acel lucru, că nu-l simt, nu contează. Am să vă spun un adevăr. Sentimentele vor urma ceea ce credem. Dacă merge cineva pe stradă și auzi la radio, da, spune că a scăpat un leu de la grădina zoologică. Și în momentul când strigă cineva leu, îți bate inima și ai tot felul de sentimente. Și în realitate cineva și-a bătut joc de tine. Au fost sentimentele acelea adevărate? Nu. A fost bazat pe informație. În același fel,
Dumnezeu vrea să ne spună astăzi prin cina Domnului să ne uităm la aceste elemente care vorbesc despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Indiferent de ce păcat ai comis, aș vrea să spun în această dimineață că sângele Domnului Iisus Hristos este mai puternic decât păcatul tău. Astăzi poți să beneficiezi de iertare dacă primești prin credință prețul pe care l-a plătit Domnul la cruce. Sângele Domnului Iisus Hristos este destul de puternic, mai mult decât necesar, să acopere orice păcat pe care l-ai comis tu. Și astăzi Domnul vrea să proclame lucrul acesta în biserica Lui. Astăzi El vrea ca toți să beneficieze de iertare. Prețul pentru păcatul tău a fost plătit. Nu mai trebuie să plătești tu din nou. Doamne, ajută-ne să beneficiem de lucrul acesta. A doilea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos prin cina Domnului. Ne vorbește despre vindecare. Spune cuvântul Domnului, El a fost rănit ca noi prin rănile Lui să fim tămăduiți. Observați ce spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 8, cu versetul 16. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Același transfer, în același fel cum am vorbit despre tânărul acela care a îmbrăcat hainele fratelui său pline de sânge și a plătit prețul, în același fel, la cruce, Domnul a luat toate bolile și neputințele noastre asupra Lui. De ce? Ca noi, prin rănile Lui, să putem să fim tămăduiți. Tragedia este atunci când noi credem că ceea ce face Domnul pentru noi vine din nou. Și spunem, da, Domnul, eu nu sunt vrednic. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, care din noi suntem vrednici să fim mântuiți? Nimeni. Care din noi suntem vrednici să fim vindecați? Absolut nimeni. Vindecarea ca și mântuirea nu vine prin vreun merit personal, ci sunt accesate prin credință. Da, Doamne, eu cred că Tu ai plătit prețul. Eu vin, Doamne, să primesc mântuire. Spune Petru, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 24, și vorbește din nou la trecut despre Domnul Iisus. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. De ce? Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Cina Domnului vrea să ne proclame în această dimineață că există vindecare în rănile Domnului Iisus Hristos și astăzi, și că această vindecare poate fi accesată prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al treilea lucru pe care îl vorbește crucea și astăzi, vorbește despre neprihănire. Observați, la cruce, Domnul Iisus a luat haina păcatului nostru asupra Lui, pentru ca noi, în schimb, să putem să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii Lui. Haina de sânge pentru haina curată. Și spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, pe Domnul Iisus, El l-a făcut păcat pentru noi. Tatăl l-a făcut pe Domnul Iisus păcat pentru noi. De ce? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Cred că cea mai mare tragedie a legalismului din biserică este aceea de a crede că neprihănirea sunt prin fapte proprii. Prin felul cum am purtat eu săptămâna aceasta sau luna aceasta. Să spun, eu sunt neprihănit pentru că n-am comis păcate ca, știu eu, cu tare, alți frați sau sori din biserică. Pentru că eu trăiesc o viață mai sfântă. Pentru că eu citesc Biblia mai mult, pentru că eu mă rog mai mult, pentru că eu dau mai mult, pentru că eu nu fac. Și ne trezim ca fariseul acela care era venit cu vameșul la închinare. Și el se vedea neprihănit prin comparație. Zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta, trădătorul acesta de neam. Doamne,
Eu dau zeciuială. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână. Doamne, eu am memorizat Scriptura. Ce spune Domnul Iisus? Spunea, vameșul se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Cine a plecat acasă neprihănit în acea zi? Domnul Iisus spunea, vă spun că mai degrabă, vameșul a plecat acasă neprihănit. Fraților, nu este, și surorilor, nu este nimeni de aici dintre noi care astăzi suntem vrednici să stăm la masa Domnului. Să spunem că am avut o neprihănire mai elevată săptămâna aceasta și prin aceasta noi ne calificăm pentru cina Domnului. Nu există o eroare mai mare. Nimeni nu este vrednic să stea la masa Domnului. Domnul spune, vrea să, atunci când noi venim la masa Domnului, să ne cercetăm, să vedem lucrurile pe care ni le arată Duhul Sfânt și să spunem, Doamne, iartă-ne, învrednicește-ne să stăm la masa Ta. Și Domnul spune, hai la masa Mea, stai la masă cu Mine. Îmi place cuvântul de neprihănire în engleză, righteousness. Spune, right, lucrurile pe care ni le arată Duhul Sfânt și să spunem, Doamne, iartă-ne, învrednicește-ne să stăm la masa Ta. Și Domnul spune, hai la masa Mea, stai la masă cu Mine. Îmi place cuvântul de neprihănire în engleză, righteousness. Spune, right standing with God.

credință, eu îmi pun toată credința în neprihănirea Ta. Am credință, Doamne, că Tu ai plătit prețul pentru tot păcatul meu. Că hainele noastre, Doamne, au fost schimbate. Tu ai purtat păcatul meu la cruce și eu sunt îmbrăcat cu haina neprihănirii Tale. Cu haina neprihănirii Lui Hristos putem să stăm la masa Domnului în această dimineață. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți, evreii din Vechiul Testament și chiar din vremea Domnului Iisus aveau o înțelegere corectă. Știți, în ce sens? Ei mergeau de câteva ori pe an la templu și veneau cu jertfa pentru păcat și veneau acolo cu animalul acela care era pus pe altar. Și evreul care era conștient de toate păcatele lui punea mâna pe capul animalului. Și înțelegea că exista un transfer, că păcatele lui erau transferate la acel miel, la acel animal, iar preotul îl jertfea. Exact în același fel, atunci când venim noi să ne închinăm Domnului, prin credință noi punem mâna pe capul mielului lui Dumnezeu și credem că El a plătit prețul pentru păcatul nostru la fiecare. Și în baza acestei iertări putem să venim înaintea lui Dumnezeu. No self-righteousness. Nimeni nu vine printr-o neprihănire proprie. Și astăzi crucea vorbește despre neprihănirea care fiecare din noi putem să o primim astăzi. Al patrulea lucru pe care ne-l spune crucea și astăzi ne vorbește despre viața veșnică. Domnul Iisus a murit în locul nostru ca noi să trăim prin viața Lui. Știți care este un lucru care terorizează pe cei mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul? Frica de moarte. Frica de moarte, ce se va întâmpla în momentele acelea când închizi ochii și mergi undeva unde n-ai fost niciodată. Îmi aduc aminte de tata socru, care eram pe vremea aceea în Modesto, nordul Californiei, și eram veniți în Thousand Oaks. Soția mea, Violeta, are o soră în Thousand Oaks și am venit cu socrii la ei să îi vizităm. Erau în vizită și pe la 1 dimineața mama soacră a venit unde eram noi și a zis: veniți că tata tău, nu știu ce-i cu el, nu se trezește. Avusese un massive heart attack și cardiac arrest, era cu ochii deschiși, i-am luat pulsul, nu mai avea pulsul. A venit the firefighters, l-au șocat de 4 ori, a 4-a oară a început inima, l-au dus de urgență la spital, i-au pus câteva stenturi și la câteva zile după ce s-a trezit, am stat de vorbă cu el și el îmi spunea așa, spunea: eu mi-am imaginat că să mori trebuie să fie un lucru greu. A fost atât de ușor. Atât de ușor am trecut pe partea cealaltă. Un om care a fost păstor peste 50 de ani, un om care l-a slujit pe Dumnezeu. Și spunea el: eu îmi imaginam nu știu ce, dar atât de ușor este. Fraților, Domnul a luat moartea, a suferit El moartea în locul nostru ca noi să nu mai vedem moartea. În momentul în care vine Domnul să ne ducă pe partea cealaltă, noi ne dezbrăcăm de trupul acesta cum aș da haina aceasta jos. Dintr-o dată trecem pe un alt tărâm. Noi nu mai vedem moartea în sensul cum îl vedeau cei dinainte de Hristos sau cei care nu-L cunosc pe Domnul. Moartea pentru noi este a trece în prezența lui Dumnezeu. Observați ce spune cuvântul Domnului în Evrei capitolul 2 cu versetul 9: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. De ce? Pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți, nu noi. A gustat El moartea aceea ca noi să nu mai gustăm. Și astăzi la cina Domnului lucrul acesta este proclamat pentru toți copiii lui Dumnezeu. Don't fear death. Să nu vă fie frică de moarte. Este cel mai ușor lucru pentru un copil al lui Dumnezeu. Este doar dezbrăcarea la o haină. Înseamnă să treci în glorie, în prezența lui Dumnezeu. Și astăzi este proclamat lucrul acesta. Dacă te lupți cu frica de moarte, aș vrea să spun că adevărul astăzi te poate face liber. Adevărul poate să te scape de frica de moarte. Domnul să mustre duhul acesta de peste toți copiii.

copiii lui Dumnezeu. El a gustat moartea ca noi să nu mai gustăm lucrul acesta. Aș vrea să te întreb, ce stă la baza mântuirii tale? Ce ai făcut tu pentru Dumnezeu sau ce faci tu pentru El? Sau ce a făcut El pentru tine? Pentru că la cina Domnului, ceea ce este proclamat este nu ce am făcut noi pentru El, ci ceea ce a făcut El pentru noi. Și spunea Domnul Iisus, Ioan 10, cu versetul 10, hoțul nu vine să fure, diavolul vine să-ți fure pacea, vine să cu frică, vine cu condamnare, vine cu tot felul de lucruri, dar vrea să te fure de binecuvântări pe care Domnul le-a câștigat deja pentru tine la cruce. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Dar Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile să aibă viață, nu doar atât, și să o aibă din belșug. Domnul vrea să ne spună astăzi prin cina aceasta că El are o viață din belșug pentru noi aici pe acest pământ și are pentru noi viață eternă, viață veșnică. Noi nu mai vedem moartea. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi al cincilea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului este binecuvântare. Binecuvântare pentru fiecare din noi. Domnul Iisus a luat blestemul asupra Lui la cruce ca noi să putem să fim binecuvântați cu binecuvântarea lui Avram, cu binecuvântarea care are Domnul pentru copiii Lui. Mi-aduc aminte, în copilărie spre tinerețe am ajuns la locul acela în Scriptură unde Domnul a binecuvântat pe Avram. Și mă gândeam eu atunci, Doamne, așa m-aș bucura să vină Domnul și să rostească binecuvântarea aceasta peste mine. Parcă eram gelos, undeva îmi doream ca Domnul să rostească această binecuvântare, să fii cap, să nu fii coadă, să binecuvinteze fiecare aspect al vieții tale. Și mă gândeam că binecuvântarea aceea este doar pentru Avram, poate doar pentru unii selecți, speciali. Știți, unii oameni au impresia că a fi un copil al lui Dumnezeu, a fi creștin, înseamnă să fii întotdeauna sărac, necăjit, amărât. Lucrul acesta nu este adevărat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Când este vorba de relația noastră cu Dumnezeu, sunt doar două alternative, binecuvântare sau blestem, fără teren neutru între. Nu poți să fii decât sub binecuvântare sau sub blestem. Și spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. De ce s-a făcut El blestem pentru noi? Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, adică peste mine și peste dumneavoastră, în Hristos Iisus. Așa că prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Astăzi cina Domnului proclamă, oricine își pune încrederea în Fiul lui Dumnezeu de la cruce, binecuvântarea lui Avram vine peste tine. Și nu doar atât, adaug în plus, și să primim Duhul făgăduit, slăvit să fie Domnul. Partea Domnului pentru noi prin jertfa Lui de la cruce este binecuvântare. Și El vrea ca toți copiii Lui să fie binecuvântați. Al șaselea lucru pe care ni-l proclamă crucea Domnului Iisus Hristos ne vorbește despre abundență. Spune cuvântul Domnului că El s-a făcut sărac pentru ca noi să putem fi îmbogățiți prin El. Ce înseamnă cuvântul acesta abundență într-un mod practic? Abundență înseamnă să ai mai mult decât ai nevoie. Dacă toate bilurile mele pentru o lună sunt de $4,000, abundență este să am peste $4,000. Dacă am nevoie de o anumită sumă ca să-mi cumpăr hrana pentru toată familia, abundență înseamnă să am banii pentru tot ceea ce are nevoie familia și plus ceva în plus. Vă întreb, fraților, ce a avut Domnul Iisus Hristos atunci când a fost atârnat pe lemnul crucii? În momentul acela, Domnul Iisus a devenit cel mai sărac om de pe pământ. Nu a mai avut niciun fir de ață care să poată să spună că era al lui. A fost dezbrăcat total și a târnat pe lemn.
Nu a fost în acel moment un mai mare sărac pe acest pământ care să nu aibă absolut nimic. Și el a făcut lucrul acesta intenționat. Pentru că și hainele lui le-au luat și le-au împărțit soldații între ei. Nu mai avea nici haine. De ce s-a făcut el sărac? Pentru ca noi să avem de toate din belșug. Cuvântul Domnului spune așa, 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Harul din noi este ceva ce nu merităm și nu putem să câștigăm, dar este disponibil pentru fiecare din noi. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ce? Pentru noi, pentru voi. De ce? Pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Sărăcia, dacă mergem în Deuteronom, face parte din lista de blestemuri. Și el a luat această sărăcie asupra lui, care o meritam noi, ca în schimb să ne poate da binecuvântările lui. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, ce nu meritați și nu puteți să câștigați, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, mai mult decât ai nevoie, să prisosiți în orice fapte bune. Care este motivul pentru care Domnul vrea să ne dea în plus, în abundență, din belșug? Ca să putem prin aceasta să facem fapte bune. Să putem să-L proslăvim pe Dumnezeu cu excesul, cu ceea ce ne dă. Fraților, vă mărturisesc, eu nu cred în Evanghelia prosperității care este proclamată în multe biserici din lume astăzi. Care, lucrul care spune, Domnul vrea ca să fii bogat, influent și toate lucrurile acestea, dar dintr-un motiv, dintr-un egoism, dintr-o dorință pentru avere și pentru lucruri din acestea. Nu cred într-o astfel de evanghelie, dar cred din toată inima în abundența pe care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Și poate va spune cineva, da, dar eu știu de oameni care trăiesc în lipsă, în nevoi. Fraților, excepția întărește regula. Apostolul Pavel spune, eu știu să trăiesc, să fiu bogat și știu să fiu sărac, știu să fiu flământ și pot să am de toate din belșug. Adevărul este că în viața noastră vom trece prin tot felul de stagii, prin tot felul de încercări. Promisiunea lui Dumnezeu de abundență nu înseamnă că nu vom trece prin momente de mare încercare, de lipsă, de necaz, de toate acestea. Dar lipsa nu este un destin permanent pentru copiii lui Dumnezeu. Binecuvântarea și abundența este promisă prin cuvântul lui. El s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să fiți, nu săraci, voi să fiți îmbogățiți. Îmbogățiți ca prin aceasta să putem să fim bogați în fapte bune. Fraților, tragedia este că sunt prea mulți copii al lui Dumnezeu care astăzi cad sub povara binecuvântărilor. Promisiunea lui Dumnezeu este să fii cap și nu coadă și ajung acolo și își folosesc influența nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Ajung oamenii să aibă finanțe din belșug, dar nu le folosesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Finanțe și altfel de lucruri. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună, el s-a făcut sărac pentru ca noi să avem toate din belșug. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Al șaptelea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos, pricina Domnului, ne proclamă slavă, glorie. Spune că El a purtat rușinea noastră pentru ca noi să fim îmbrăcați cu slava Lui. Parte din pedeapsa răstignirii era umilirea celor care erau răstigniți. Romanii luau acele cruci și le puneau, le băteau, le puneau în pământ la marginea drumului pe unde treceau toți trecătorii. Cei care erau răstigniți erau dezbrăcați de orice haină, erau acolo gol, fără absolut nimic, ca să îndure rușinea aceasta, să poată să fie batjocoriți de trecători. Și aceasta era parte din pedeapsa răstignirii.
Domnul Iisus a fost umilit și batjocorit în felul acesta. Locul acela a fost un loc care El a îndurat rușine. Rușinea mea și rușinea dumneavoastră. Spune în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Acolo la cruce Domnul a luat și a îndurat o rușine de care niciunul din noi n-am vrea să avem parte. Dar de ce a îndurat El rușinea aceasta? Pentru că parte din pedeapsa păcatului este rușine. Și El n-a vrut ca noi să suferim rușinea păcatului nostru și a luat-o El asupra Lui. Una dintre cele mai dureroase răni este rana produsă de rușine. Rușine din cauza unui moment de slăbiciune, rușine din cauza unui moment de neveghere, rușine din cauza unei imaturități din trecut, din tinerețe, rușine atunci când te gândești la unele păcate pe care le-ai săvârșit. Mi-aduc aminte, îmi spunea tata socru, în Șoimoș Arad era un om deosebit, un om fain, cum am spune noi, dar mai tot timpul era beat. Și l-a prins cineva odată într-un moment că nu era beat. Și a zis, măi, tu ești un om deosebit, nu înțeleg. De ce tot timpul te văd tot beat? Și cu lacrimi în ochi a spus, pentru că în al doilea război mondial era pus la un loc din acesta capcană, unde era la o automată și pe acolo treceau rușii. Și spunea el, am făcut movile de ruși, am ciuruit. Rușii, dacă se întorceau în spate, erau împușcați, dacă mergeau înainte, dădeau de mitraliera lui automată. Și spunea el, văd și astăzi fețele acelor oameni care au fost tați, copii, oameni cu care n-am avut nimic și am omorât zeci și zeci de ei și nu putea să trăiască cu lucrul acesta. Știți că sunt oameni în mijlocul nostru care aproape fiecare moment al vieții lor trăiesc cu rușinea la lucruri care li s-au întâmplat în trecut? Rușine din cauza la traume, din cauza la abuz, rușine că au fost batjocoriți poate public sau umilire publică, rușine din cauza falimentelor din viața lor, nereușite de tot felul. Și rana aceasta îi doare de fiecare dată, în fiecare zi vine diavolul și le aduce aminte și suferă sub povara aceasta a rușinii. E astăzi la cina Domnului, îl vrea să ne spună că El a luat asupra Lui rușinea, a plătit prețul acesta pentru fiecare din noi. A luat El rușinea noastră asupra Lui ca noi să fim îmbrăcați cu slavă, cu glorie. Ceva care nu ne aparține este a Lui, dar primim prin credință și El proclamă lucrul acesta. Este disponibil pentru oricine întinde mâna prin credință. Noi suntem chemați să fim îmbrăcați cu slava Lui, nu cu rușine. El a purtat rușinea la cruce, nu mai trebuie să o porți și tu. Astăzi la cina Domnului poți să fii despovărat de haina aceasta a rușinii, să fii îmbrăcat cu slavă. Domnul a plătit prețul necesar, a fost disprețuit, a fost batjocorit, au trecut oamenii și dădeau din cap, își băteau joc de El. De ce? A făcut lucrul acesta în locul nostru. Dragul meu, în această dimineață nu mai trebuie să plătești și tu, a plătit El. Poți să primești slava Lui în această dimineață prin credință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al optelea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos, acceptare. El a fost respins ca noi să putem să fim primiți și acceptați. Doamne, cât de dureroasă este și rana aceasta a respingerii, atunci când cineva este respins. Și copiii o simt când merg la grădiniță. Când cei care se joacă nu-i primesc în cercul lor, vin acasă și spun la părinți, n-au vrut să se joace cu mine. Un copil de 4 ani poate să simtă durerea respingerii. Să fii respins de cei din jur, de familie, de neam, poate de frați și de surori din biserică. Să nu fie primit, acceptat de bunici, de unchi, de mătuși, de verișori.
să nu fie acceptat de mama sau de tata, să fie abandonat. Cea mai mare nevoie a unui copil este nevoia de dragoste a mamei și a tatălui, să fie iubit, să fie îmbrățișat, să fie dorit, să fie tratat ca fiind ceva special, unicat, pentru că fiecare din noi suntem unicați în felul nostru. Și copiii au nevoie, realizează, eu sunt diferit. Au nevoie aceasta ca să fie acceptați. Fiecare din noi avem nevoie aceasta. Să fim acceptați, să fim primiți, să fim doriți. Durerea pe care o produce respingerea este greu de imaginat. Să nu vă înșale aparențe, fraților și surorilor. Avem mulți în jurul nostru care suferă de această respingere. Și cei care greșesc cel mai mult în această privință sunt tații. Siguranța produsă de dragostea și îmbrățișarea tatălui nu poate să fie egalată. Dar respingerea tatălui produce răni pe care nimeni nu le mai poate vindeca. Nimeni în afară de Dumnezeu. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă eram în România și am vrut să vizităm muzeul satului din Maramureș. Au acolo case care au inscripții care au fost construite în anii 1700 ceva. Le-au adus acolo, le-au montat un lucru deosebit și am dat acolo de un ghid, un tinerel cu numele Alexandru și ne-a vorbit despre sat, terminase facultatea, avea un job acolo și ne-a întrebat de unde suntem. Ne-a spus că suntem din America și a zis, părinții mei sunt în America. Și dar ce faci tu aici dacă părinții tăi sunt în America? Și spunea el, după ce m-am născut, nu la multă vreme, părinții mei au plecat în America și m-au lăsat la bunici. Nu s-au întors pentru el. Vă mărturisesc că și astăzi mă rog pentru el. Zic Domnului, Doamne, fă să cunoască dragostea ta. Durerea de respingere este dureroasă. Un tânăr așa de capabil și am început să ne rugăm împreună cu Violeta și am zis, Doamne, dă-i o soție credincioasă. Doamne, fă-l să experimenteze dragostea de tată, pentru că avea o tristețe care trăda vorbirea lui elocventă, cunoștea istoria, un tânăr atât de capabil, dar tristețea pe care avea părinții să nu se întoarcă înapoi pentru el, se simțea respins, crescut de bunici. Știți, cei care sunt respinși suferă mai rău decât un orfan. Un orfan trăiește cu impresia sau iluzia chiar că dacă ar fi existat mama și tata m-ar fi iubit. Și trăiește cu ideea, m-ar fi iubit. Dar să știi că trăiesc și nu te iubește și nu te dorește, să fii respins, aceasta e mai rău decât un orfan. Imaginați-vă ca unul din părinți să nu fie bucuros de tine, de existența ta, de prezența ta, de abilitățile tale, de înfățișarea ta. Sunt soții care sunt respinse de soț, nu te mai dorește și invers. Sunt mii de oameni care suferă de răni de respingere, arată perfect pe din afară, dar dinăuntru lor poartă răni grele. Și tragedia este la cei care sunt respinși, în special din familie, ajung la tinerețe și alerg la primele brațe care sunt deschise, care promit dragoste și este o capcană a vrăjmașului. Singura soluție, singurul medicament pentru vindecarea la astfel de răni este doar dragostea dovedită de Tatăl nostru din ceruri. Și astăzi la cina Domnului vrea să ne spună, tu ești iubit, tu ești acceptat, tu ești dorit. Domnul Iisus Hristos a suferit respingerea de Tatăl pentru ca noi să putem să fim primiți, să fim acceptați. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 27, cu versetul 45. Dar la ceasul al șaselea, până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara.
Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Momentul când tot păcatul nostru a venit pe Hristos, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos a fost părăsit de Tatăl. Și a întors Tata fața de la El. Pentru că purta păcatele noastre la fiecare. Și a fost nevoit să-L părăsească. Și El a experimentat această părăsire, această separare, această respingere. Din pricina păcatelor noastre, ca noi să putem să fim acceptați de Tatăl. Și astăzi, crucea proclamă, tu ești acceptat, tu ești primit. A suferit El respingerea Tatălui, ca noi să nu suferim această respingere. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 27, cu versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Momentul în care Hristos a fost respins, când l-a părăsit Tatăl, în momentul acela, Tatăl a luat perdeaua aceea și a rupt-o. Lucru care ne despărțea pe noi de Tatăl, în acel moment a fost dat la o parte. Și brațele Tatălui s-au deschis și au spus, hai la Tata, tu ești primit. Spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, ce să facem? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Astăzi, la cina Domnului, vrea să ne proclame Dumnezeu, păcatul tău nu te mai desparte de Tatăl. A fost pus pe Domnul Iisus Hristos, a suferit El respingerea. Dacă suferi de respingere, dragostea Domnului Iisus Hristos poate să te vindece de lucrul acesta în această dimineață. Cina Domnului Iisus proclamă că brațele lui Dumnezeu sunt deschise să vii la Tata. Tu ești iubit, tu ești acceptat, te primește, te iubește. Această dragoste a lui Dumnezeu are menirea să ne vindece pe deplin de orice rană de respingere. Aș vrea să spun în această dimineață, cina Domnului, crucea Domnului proclamă și astăzi, Dumnezeu te iubește. Singurul lucru pe care trebuie să faci este să crezi din toată inima în jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a fost părăsit pentru un moment pe cruce, ca noi să fim acceptați. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți să alergăm la Tata, să ne învrednicească El pentru această cină.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia partea a doua, Andante, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a doua, Andante, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: rușine să-mi fie frică.
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 august.
2: În anul 1457, prima carte tipărită cu exactitate apare în orașul Mainz. Este tipărită de Johann Fust și Peter Schäfer.
1: În 1871 are loc sărbătorirea a 400 de ani de la inaugurarea mănăstirii Putna.
2: În anul 1893 a fost emis primul permis de conducere din lume. Șeful poliției din Paris a prezentat o referință prin care se certifică abilitatea de a opera un vehicul de transport cu motor mecanic, unui șofer francez al cărui nume nu se mai cunoaște.
1: În 1916, tot într-o zi de 14 august, a murit Ștefan Lucian, pictor român.
2: În 1941, președintele Statelor Unite ale Americii, Roosevelt, și primul ministru al Marii Britanii, Churchill, au semnat Cartea Atlanticului, document considerat ca fiind punctul de plecare în crearea Națiunilor Unite.
1: Iar în 1996 a murit Sergiu Celibidache, dirijor de origine română.
2: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

aripi pentru cer. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Când toate vitrinele lumii viclean mă îmbie, șoptind în simfoniile ce odată îmi plăceau atât de mult și încearcă a mă lega de nimicul efemer, mă opresc și le spun: nu mă mai atrageți acum, inima mea are aripi pentru cer. Nu mai vreau comori ieftine, împachetate în strălucire, cupe din tină poleită despre care se spune că ar fi rupte din eter. Nu mai plac acum, inima mea are aripi pentru cer. Când cei ce împăreau odată îngeri se transformă în șerpi, când cea mai tare temelie a vieții mele devine un abis, când dragostea se confundă cu ura și din cele mai curate credințe descopăr minciuna, când totul mă împiedică să sper, nu-mi pasă, inima mea are aripi pentru cer.

Dacă la răscrucea dimineților pașii tăi nu știu încotro să alerge și dacă încă din zori mâinile ți se frâng de atâtea neputinți, omule, până la apusul zilei, de unde vor avea ochii tăi putere să învingă păcatul și praful atâtor ruini sufletești? Picioarele tale, de unde vor primi armură și sandale ca să vestească cu râvnă Evanghelia luminii și a păcii? Iar inima, mintea și brațele tale, la care izvor se vor opri să se spele și să se umple de pace? Deseori alergi dezorientat căutându-ți visul pe pământul acesta de cenușă, nuiele și paie, și sufletul îți trăiește risipit, obosit de atâtea căutări după lucruri trecătoare. Pământul e plin de nesiguranță. Tăria zilei de astăzi, mâine e un vânt risipită. Oamenii au uitat să iubească, au uitat binelui să zâmbească. Tu, de unde ți-aduni putere să învingi slăbiciunea zilei de astăzi și deznădejdea zilei de mâine? Numai în Dumnezeu găsim un izvor nesecat de neprihănire, mângâiere și pace. Numai la El întristările noastre își găsesc alinare, iar inima sângerândă e ținută pe palmele sale. Suflete, fii tare! Aleargă la Domnul în clipele de încercare. Aleargă și când bucuria-i pe cale. Cere de la El putere să rămâi în picioare, ori de câte ori grădina-ți rămâne pustiită în urma gerului mare. Inima, când simți că nu mai ai putere, numai prin Dumnezeu devii tare.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia.

implică în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Pentru ca ceilalți să aibă parte de o viziune, ea trebuie să se nască în inima cuiva. Înainte ca un singur sclav evreu să aibă viziunea eliberării, Moise a văzut bărbați și femei liberi de sclavia egipteană, construindu-și cămine, secerând de pe propriile ogoare și închinându-se în templele construite de ei. Cum a reușit însă să-și păstreze vie viziunea în deșertul împotrivirii? Văzând pământul întinzându-se de la Marea Mediterană până la câmpiile Iordanului și amintindu-și promisiunile lui Dumnezeu. Și tu trebuie să faci același lucru. Cu mai mult de un secol în urmă, David Livingstone a citit cuvintele lui Robert Moffat. Din locul în care stau, văd ridicându-se fumul din coșurile a 10.000 de sate africane care n-au auzit de Hristos. La fel ca întâlnirea cu tufișul arzând, aceste cuvinte au aprins o viziune în inima lui Livingstone. Prin urmare, a călătorit 17.600 de kilometri pe jos prin junglă. Chinuit de boală, atacat de animale sălbatice, amenințat de triburi dușmănoase și chiar jefuit de proprii hamali, a mers mai departe. A predicat Evanghelia și a luptat împotriva sclaviei, câștigând inima unei națiuni, plantând sămânța emancipării în Anglia și America. Pe 1 mai 1873 a fost găsit mort în genunchi într-o colibă dintr-un sat african neînsemnat. Toate acestea din cauza unui vis. Doar o viziune dată de Dumnezeu îți va permite să realizezi ce a realizat Livingstone. Păstrează-ți visul viu!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Când rugăciunile nu primesc răspuns și se întâmplă nenorociri, Dumnezeu stă degeaba? De ce Dumnezeu alege câteodată să tacă atunci când eu strig cel mai tare? Întrebarea ta sugerează două răspunsuri din partea lui Dumnezeu în vremuri grele. Dumnezeu nu poate să intervină. Dumnezeu nu vrea să intervină. Oare poate Dumnezeu să facă ceva când este pus în fața dezastrelor și nenorocirilor? Cartea lui Daniel declară, El, Dumnezeu, face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii lui, nici să-i zică ce faci. Biblia spune clar că Dumnezeu poate. După cum scrie și Pavel, Dumnezeu este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. 1 Timotei 6,15. Și Iisus poate. Fiul ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Evrei 1,3. Dumnezeu a făcut toate lucrurile. El deține manualul de instrucțiuni pentru absolut tot. El știe cum funcționează toate. Dumnezeu nu are limite în ceea ce privește puterea Lui. El poate să răspundă și tu poți avea încredere în tăria Lui. Acum, oare va face Dumnezeu ceva când avem noi nevoie de El? Întrebare capcană. Nu pot da un răspuns la ea. Dumnezeu îi scapă pe aceia pe care vrea să-i scape. El îi vindecă pe cei pe care vrea să-i vindece. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Isaia 48, cu versetele 10 și 11. S-ar putea să răspundă, trebuie să ai încredere în suveranitatea lui. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu este cel mai bun răspuns. Când tu strigi la Dumnezeu, vrei cu adevărat să strige și El la tine? În fața lui Dumnezeu se zguduie munții. Când cineva strigă la mine, părerea mea este că cel mai bun răspuns este tăcerea. Pacea naște pace. Mânia provoacă mânie.

Bucură-te că Dumnezeu tace în astfel de situații. Deși Dumnezeu poate nu vorbește atunci când vrem noi, El lucrează în tăcere, în culise, pregătind cea mai bună soluție la orice problemă. Așadar, nu uita niciodată. Dumnezeu poate să rezolve orice și voia lui Dumnezeu se va face.

Sincer, îmi vine greu să îmi pese de oamenii din alte culturi când aud despre atrocitățile pe care le comit împotriva propriilor cetățeni sau chiar împotriva altor națiuni creștine. Lui Dumnezeu îi pasă de o națiune sau o cultură mai mult decât de o alta? Ai văzut vreodată o tapiserie? Cei mai buni artiști folosesc multe culori și modele pentru a crea o operă frumoasă. Dacă ar fi într-o singură culoare, tapiseria s-ar confunda cu o zdreanță sau cu un preș. Însă, dacă arunci chiar și o singură privire asupra acestui mozaic, deja vrei să îl așezi într-un loc special. Dumnezeu iubește tapiseria națiunilor. El îi iubește pe irachieni, somalezi, israelieni, neozeelandezi și pe cei din Honduras. El este mânat de pasiunea înflăcărată de a-și aduce acasă copiii din fiecare junglă, cartier, sat și mahala. Slava Domnului va umple tot pământul. În zilele lui Iosua, Dumnezeu și-a dus poporul în Canaan pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică, scrie în Iosua 4:24. David ne îndeamnă: cântați Domnului, toți locuitorii pământului, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Psalmul 96:1-3. Dumnezeu ne-a vorbit și prin Isaia: te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Viziunea Lui pentru finalul istoriei cuprinde oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Dumnezeu tânjește să își proclame măreția în toate cele 6909 de limbi care există la ora actuală în lume. El iubește subculturile, țiganii din Turcia, hipioții din California, cowboyii și țăranii din vestul Texasului. El îi are la inimă pe motocicliști și alpiniști, pe iubitorii de copaci și pe academicieni, pe mamele singure, pe directorii în costume gri. El iubește toate grupurile de oameni și ne echipează pe noi ca să fim vocea Lui. El trimite oameni de rând din Galileea, Nebraska, Brazilia sau Coreea în misiunea de a vorbi limbile popoarelor lumii. Ne învață vocabularul acestor ținuturi îndepărtate, dialectul vecinului descurajat, graiul unic al inimii singuratice și limbajul elevului. Dumnezeu îi îmbracă pe urmașii Lui în veșmintele potrivite pentru a putea traversa culturile și a atinge inimile. Iisus însuși a călătorit la cei uitați din Betleem, la străinii din Egipt, la cei considerați buni de nimic și disprețuiți din Nazaret, la excentricii din Ierusalim, la corciturile din Samaria și la închinătorii la idol și consumatorii de carne de porc din Gadara. Câmpul Lui de misiune erau oile pierdute ale lui Israel, dar El nu putea să nu aducă vindecare și speranță tuturor celor care îl primeau. Și înainte de a pleca, Iisus le-a dat urmașilor Lui și nouă misiunea de a merge în toată lumea, în toată, în fiecare colțișor din fiecare țară, de a pune capăt atrocităților despre care vorbești și de a aduce speranță pentru cei oprimați. Fiecare credincios din fiecare popor scoate în evidență culoarea și diversitatea tapiseriei cerului.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei, încât să îi lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina. Se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără. Se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat. Nu au încredere în deciziile lor. Se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface, îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate, dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu tare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți spună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui îi place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vacile de pe câmp 1. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Geneza, capitolul 3, cu versetul 17. La început, viața a fost perfectă. Domnul folosește cuvântul bun pentru a descrie ce făcuse el. Dar în societatea de astăzi, dacă spui că ceva este bun, înseamnă doar acceptabil. Am devenit atât de bombastici în limbaj, încât avem nevoie de mai multe semne de exclamație și de modalități mai extraordinare, mai neobișnuite și mai chic de a ne exprima bucuria, fericirea și aprobarea. Totuși, Domnul spune că erau foarte bune, cu încredere, cu certitudine și în mod definitiv. Creația sa era cu adevărat bună. Nu exista nimic rău, nu exista stricăciune, durere sau dezamăgire. Până când, desigur, și-a făcut intrarea păcatul. Când ne gândim la faptul că Eva a fost înșelată și la alegerea lui Adam de a mânca din fructul oprit, primul pas spre păcat, este important să ne amintim că odată cu acest prim păcat au intrat în lume toate relele. Poate primul păcat nu părea atât de rău. Adam a mușcat doar puțin din fructul oprit. De câte ori nu s-au dus copiii la recipientul cu dulciuri și au mâncat ceea ce nu aveau voie? Poate nu îți privești copilul ca pe un rău făcător din cauza faptei lui, dar în aceasta constă caracterul înșelător al păcatului. Din punctul de vedere al veșniciei, un păcat este la fel de rău ca următorul. Primii noștri părinți au ales răul. Chiar dacă poate credeau că era doar pentru

clipă, totuși Dumnezeu spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Matei, capitolul 6, cu versetul 24. El a mai spus, cine nu este ca mine, este împotriva mea. Matei, capitolul 12, cu versetul 30. Un singur păcat nu poate fi comparat cu un alt păcat, căci simpla întoarcere de la Dumnezeu și de la dragostea sa, chiar și pentru o clipă, este cel mai rău lucru pe care îl putem face. În acest moment, noi devenim robi ai diavolului. Mergeam cu mașina într-o zi răcoroasă de primăvară. Ploaia îmbiciuia parbrizul în timp ce treceam pe lângă o pășune plină de vaci, la poalele unui deal. Multe dintre ele fătaseră, probabil în urma cu doar câteva zile, iar acum viței stăteau lângă ele pe această vreme aspră. De ce trebuiau să stea afară pe o vreme atât de rea? Apoi mi-am dat seama că răspunsul avea de-a face cu ceva ce eu făceam.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem tuturor ascultătorilor Radio Armonia, care azi își sărbătoresc ziua de naștere, un călduros la mulți ani. Domnul să vă lumineze calea pe care mergeți, El să fie scutul dumneavoastră atunci când săgețile arzătoare ale celui rău se îndreaptă spre dumneavoastră să vă rănească. Rămâneți tari sub ocrotirea celui prea înalt, să vă încredeți mereu în Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Mă încred în El cu grupul Continental. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Looking back from the other side, I can see now with open eyes.

0: practicarea prezenței, ci bucurați-vă întrucât sunteți părtași suferințelor lui Hristos, pentru că atunci când gloria sa va fi revelată, voi să vă bucurați de asemenea cu multă veselie. 1 Petru 4:13. Da, fratele Laurențiu al Învierii are cartofii lui sacri. Am sacul ăsta de morcov putreziți ce creează un strat de mucegaie în partea de jos a frigiderului, o grămadă de fete care fac negrese și o chiuvetă plină de vase pestrițe care au rămas fără mânere. Îți poți pierde precarul echilibru până la 10 dimineața. Da, s-ar putea ca în dimineața zilei de închinare să se dea difuzoarele la maximum și să se cânte cântecele atât de tare încât timpanul să se cutremure cerșind milă. S-ar putea chiar să se afișeze pe ecran schița 3 puncte a predicii, chiar înainte de rugăciunea finală, dar la finalul programului toată lumea se duce acasă, direct în bucătărie pentru a găsi ceva de mâncare. Fratele Laurențiu al Învierii și cartofii lui pun ceva la cale. Teologia poate fi discutată duminica, înregistrată la conferință, dar este trăită în bucătării sau moare la mese. Doctrina din bucătărie este doctrina din viața reală. Nu deprecia oalele și tigăile de zi cu zi. Acestea sunt vehicule pentru a duce teologia în momentele de zi cu zi ale vieții noastre. Mama din bucătărie este cea care poate da viață cuvintelor vorbitorului de pe scenă. Cuvintele de pe scenă sunt cuvinte moarte până când oamenii viteji nu le trăiesc în bucătărie. Doi veri toarnă și amestecă ceva pe aragaz într-un mod gălăgios și simpatic. Eu număr o grămadă de cartofi dulci dincolo de platul bucătăriei. Este lumină la fereastră. Ce a spus fratele Laurențiu al Învierii în practicarea prezenței lui Dumnezeu? Timpul dedicat afacerilor nu diferă pentru mine de cel dedicat rugăciunii și în zgomotul și zângănitul din bucătăria mea, în timp ce mai multe persoane strigă în același timp după lucruri diferite, îl aud pe Dumnezeu într-o mare liniște, de parcă aș sta în genunchi. Și da, există copii și există zgomot și zgângănit, dar asta este tot ce contează. Atunci când trăiești într-o lume copleșitoare, nu trebuie să ai un suflet dezamăgit dacă Hristos îți umple gândurile. Expiratul poate fi începutul unei conversații divine. Expir din nou. Fetele măsoară untul, cer o spatulă. Scotocesc dintr-un sertar căutând ustensila pentru decojit cartofii dulci. Prezența lui Dumnezeu nu are nevoie de practicare, deoarece prezența lui nu are sfârșit. Prezența lui Dumnezeu nu are nevoie de practicare, deoarece este perfectă și este peste tot. Prezența lui Dumnezeu nu are nevoie de practicare. Noi suntem cei care trebuie să ne practicăm trezirea la această realitate. Prezența lui Dumnezeu nu are nevoie de practicare. Prezența lui trebuie respirată. Expiră. Nu-i practici prezența. Exersezi să fii prezent în prezența sa în acest moment. Exersarea prezenței lui Dumnezeu este exersarea autodisciplinei. Ideea este că în mijlocul a tot ceea ce necesită atenția mea, să nu mă opresc niciodată să mă aplec spre cel ce mă cheamă. Poți să găsești ceașca gradată pentru măsurat? Shalom ține rețetarul. Am găsit-o, verișoara ei râde, ridicând cana Tupperware veche și portocalie ca pe un trofeu. Îndepărtez o altă fâșie de coajă de pe un cartof dulce și iată ce descoper. Este ca decojirea unei inimi. Îl pierzi pe Iisus când nu îl cauți în locurile potrivite. Sufletul tău îl pierde pe Iisus când petreci mai mult timp pe Facebook decât cu ochii în carte. Sufletul tău îl pierde pe Iisus când petreci mai mult timp alimentându-te din postările de pe Instagram decât din hrana cuvântului său. Sufletul tău îl pierde pe Iisus când petreci mai mult timp pe chaturile de pe Twitter în loc să vorbești cu Iisus, pe care susții că îl urmezi. Echilibrul în ce privește spațiul virtual poate fi ca un prânz al sufletului. Prea multă lume virtuală poate fi suicidul sufletului. Expiră. Fetele se apleacă una spre alta peste o tigaie de 9 pe 13. Poți simți asta așa cum sufletul poate să simtă anumite lucruri. Fiecare urmaș al lui Hristos este implicat în aceeași activitate, aceea de a ucide lucrurile care îl țin ocupat și de a face din conversația fără sfârșit cu Dumnezeu ocupația sa principală. Este ca ritmul respirației, prezența lui, cadoul meu, prezența lui, cadoul meu. Expiră. Fetele ling castronul, iar un frate mai mare vine rânjind după ceva cu care să-și potolească foamea. Și există lumină peste blatul de bucătărie. Pe masă, peste tocătoare, peste cartofi, există această lumină care poate sătura orice. Întrebări pentru reflecție. Există moduri în care inima ta frântă îl poate pierde pe Iisus? Ce ai putea face pentru a schimba asta? Cum poți trăi ca un dar al prezenței sale? Imaginează-ți că trăiești următoarele 24 de ore ca dar al prezenței sale. În ce fel ar putea semăna mai mult acest lucru cu o viață din abundență?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 12. Vrăjitorie și răzbunare. Între timp, bunile și cei doi băieți ajunseră la arcadă de piatră pe unde se intra în movilă. Doi bursuci, care erau santinele, Edmund nu le putu desluși în urechi decât petele albe de pe obraj, săriră la ei arătându-și colții. Cine-i acolo? Bunilă, spuse piticul. Îl aduc pe marele rege al Narniei din trecutul îndepărtat. Bursucii atinseră mâinile băieților cu vârful botului. În sfârșit, spuseră, în sfârșit! Dați-ne o torță, prieteni, le ceru bunilă. Bursucii găsiră una chiar la intrare. Peter o prinse și o dădu lui bunilă. Ar fi mai bine să meargă M&P înainte, spuse. Noi nu cunoaștem locul. Bunilă luă torța și porni prin tunelul întunecos. Era un loc rece, cufundat în beznă și cu miros de mucegai. Era plin de pânze de păianjen și din când în când se mai zărea câte un liliac în lumina torței. Băieții care stătuseră mai mult afară, în aer liber, din dimineața de la gară, aveau senzația că intră într-o închisoare. Peter, șopti Edmund, tu vezi desenele de pe pereți? Nu par să fie din vremuri de demult? Cu toate acestea, noi suntem și mai de demult. Când eram noi aici, nu fuseseră încă făcute. Așa e, spuse Peter. Asta te pune pe gânduri. Piticul merse tot înainte, o luă la dreapta și apoi la stânga, coborâ câteva trepte și apoi o apucă din nou la stânga. În cele din urmă zăriră lumină undeva în față, o lumină care venea de sub o ușă. Pentru prima dată auziră voci. Ajunseseră la ușa camerei din mijlocul movilei. Vocile din încăpere erau furioase. Cineva vorbea atât de tare încât nici nu-i auziră pe băieți și pe pitic apropiindu-se. Nu-mi place, îi șopti bunilă lui Peter. Să stăm să ascultăm o clipă. Rămaseră nemișcați în fața ușii. Știi foarte bine de ce n-am putut sufla în corn la răsăritul soarelui, spuse una dintre voci. Ăsta e regele, șopti bunilă. Ai uitat că Miraz ne-a atacat aproape înainte ca bunilă să plece și că am fost nevoit să luptăm timp de 3 ceasuri și mai bine? Am suflat când am avut o clipă de răgaz. Așa ceva nu se poate uita, se auzi vocea furioasă. Fiindcă piticii mei au dus greul luptei și au murit unul din 5. Ăsta-i Frederic, șopti bunilă. Rușine, piticule! Se auzi un glas mai gros. Mâncă trufe, spuse bunilă. Toți am luptat la fel de mult ca piticii, dar nimeni nu a luptat mai mult ca regele. Din partea mea poți să spui ce vrei, îi răspunse Frederic. Dar fie că a suflat prea târziu un corn, fie că nu e magic, oricum nu am primit niciun fel de ajutor. Tu, marele învățat, nemaipomenitul magician, tu care le știi pe toate, tot ne mai spui să ne punem speranțele în Aslan și în regele Peter și în toți ceilalți? Trebuie să recunosc, asta nu pot nega, că sunt dezamăgit de rezultatele acestei operațiuni, îi se răspunse. Probabil că e doctorul Cornelius, șopti bunilă. Ca să o spunem pe șleau, zise Frederic, tot ce ne-ai promis s-a dus pe apa sâmbetei. așa că stai deoparte și lasă-i pe alții să-și vadă de treabă. De asta... Vom primi ajutor, spuse Mâncătrufe. Eu cred în continuare în Aslan. Ai răbdare cum avem noi, animalele. Vom primi ajutor. S-ar putea ca acesta să fie chiar acum la ușă. Dacă ar fi după voi, bursucii, ar trebui să așteptăm până când o face plopul Pere și Răchita Micșunele. Ascultați-mă pe mine, nu mai putem aștepta. Mâncarea e pe terminate. În fiecare luptă pierdem mai mulți oameni decât ne putem permite. Oștenii noștri fug. Și știi de ce? Îl întrebăm Mâncătrufe. Îți spun eu de ce. Fiindcă s-a zvonit printre ei că i-am chemat pe regii de odinioară, iar aceștia nu au venit. Ultimele cuvinte pe care le-a spus Bunilă înainte de a pleca, aproape sigur ca să-și afle moartea, au fost: dacă suflați în corn, să nu le spuneți oștenilor de ce ați suflat sau ce speranțe aveți. Numai că în seara aceea aflaseră deja toți. Mai bine ți-ai vârât botul într-un cuib de viespi, bursucule, decât să insinuiezi că eu sunt cel care a împrăștiat zvonul, spuse Frederic. Retrageți cuvintele sau... Gata, terminați amândoi, interveni regele Caspian. Vreau să aflu ce propune Frederic să facem. Dar înainte de asta, vreau să știu cine sunt cei doi străini pe care i-a adus la sfatul nostru și care stau acolo cu urechile ciulite, fără să scoată o vorbă. Sunt prietenii mei, răspunse Frederic. Tu ce drept ai să te afli aici, în afară de faptul că ești prietenul lui Bunilă sau al bursucului? Și ce drept are bătrânul ăla ramolit, îmbrăcat în negru, să fie aici, în afară de faptul că ți-e prieten? De ce trebuie să fiu eu singurul care nu are dreptul să-și aducă aici prietenii? Maestatea sa este regele căruia i-ai jurat credință, îi spuse Mâncătrufe cu severitate în glas. Astea sunt reguli pentru curtea regală, îl repezi Frederic. În gaura asta putem vorbi pe șleau. Știi foarte bine, și știe și băiatul ăsta, Tel Marinian, că n-o să fie regele nimănui, nicăieri, dacă nu reușim să-l scoatem din capcana în care este prins. Dar poate prietenii tăi vor să spună și ei ceva, spuse Cornelius. Voi cei de acolo, cine sunteți? Prea venerabile doctore, se auzi un glas subțirel și plângăcios de femeie. Sunt o biată femeie bătrână, dacă nu vă e cu supărare, și sunt recunoscătoare acestui prea venerabil pitic pentru prietenia pe care mi-o arată. Maestatea sa, binecuvântat fie-i numele, nu are motive să se teamă de o bătrână care suferă de reumatism și care e săracă, lipită pământului. Mă pricep puțin, nu ca dumneavoastră, doctore, la unele vrăji și farmece pe care aș fi bucuroasă să le folosesc împotriva dușmanilor noștri, dacă sunteți cu toții de acord, fiindcă îi urăsc. Oh, cum îi mai urăsc! Nimeni nu-i urăște mai tare decât mine. Foarte interesant și bine, spuse doctorul Cornelius. Acum cred că am înțeles ce sunteți, doamnă. Poate se prezintă și celălalt prieten? Îi răspunse o voce neplăcută. Lui Peter i se făcu pielea ca de găină. Eu sunt foamea, sunt setea. Dacă mușc din ceva, nu-i mai dau drumul până la moarte, iar după moarte trebuie să taie bucata din corpul dușmanului pe care am apucat să o mușc și să o îngroape cu mine. Pot să postesc 100 de ani fără să mor. Pot să stau 100 de nopți pe gheață fără să îngheț. Pot să beau un fluviu de sânge fără să pocnesc. Arătați-mi pe dușmanii voștri. Și vrei să ne spui care este planul tău în fața acestor doi prieteni? Îl întrebă Caspian. Da, îi răspunse Frederic, fiindcă nu-l pot pune în practică fără ajutorul lor. Timp de vreo 2 minute, băieții și Bunilă îi auziră pe Caspian și pe prietenii săi vorbind în șoaptă, dar nu-și putură da seama ce spun. Apoi îl auziră pe Caspian spunând cu voce tare: "Bine-s, Frederic, să-ți auzim planul." Urmă o pauză atât de lungă că băieții începură să se întrebe dacă piticul o să mai înceapă vreodată. Când deschise gura, vorbi cu glas încet, de parcă nu i-ar fi plăcut nici lui ce avea să spună. "E clar," mormăi el, "niciunul dintre noi nu știe adevărul despre vremurile de odinioară din Narnia." Bunilă nu credea în niciuna din povești. "Eu am fost de acord să le verificăm. Am încercat întâi cornul și n-a ieșit nimic. Dacă au existat vreodată regele Peter Magnificul, regina Susan, regele Edmund și regina Lucy, atunci sau nu ne-a auzit niciunul dintre ei, sau nu pot veni, sau ne sunt dușmani, sau sunt pe drum," adăugă mâncă trufe. "N-ai decât să repeți asta până când o să fim cu toții mâncare pentru câinii lui Miraz. Cum spuneam, am încercat o verigă din lanțul vechilor legende, dar nu ne-a ajutat cu nimic." "Bun, numai că dacă ți se rupe spada, lupți cu pumnalul. În povești apar și alte forțe, nu numai vechii regi și regine. Ce-ați spune dacă le-am chemat pe acestea în ajutor?" "Pe Aslan, pe Aslan vrei să spui?" zise mâncă trufe. "E tot una dacă îl chemăm pe el sau pe vechii regi. Erau supuși lui. Dacă nu-i trimite pe ei, deși n-am nicio îndoială că-i va trimite, crezi că o să vină el însuși?" Nu, tocmai asta e," spuse Frederic. "Aslan și regii sunt tot una. Aslan sau a murit, sau nu este de partea noastră. Sau ceva mai puternic decât el nu-l lasă să vină. Și chiar dacă ar veni, de unde știm noi că este de partea noastră? Se pare că nu a fost întotdeauna prea bun cu piticii, nici măcar cu toți urșii. Întrebați-i pe lupi. Și la urma urmei, n-a fost în Narnia decât o singură dată, din câte știu eu, și n-a stat prea mult. Nu-l mai puneți la socoteală. Eu mă gândeam la altcineva." Nu-i răspunse nimeni și preț de câteva minute se lăsă o asemenea liniște încât Edmund îl putu auzi pe bursuc cum respiră. "La cine te gândești?" întrebă Caspian în cele din urmă. "La o forță mai puternică decât Aslan, care a ținut Narnia sub vrajă ani și ani, dacă poveștile spun adevărul." "Vrăjitoarea albă!" strigară cele trei voci în același timp și după zgomotul care se auzi, Peter bănui că regele și prietenii lui săriseră în picioare. "Da," spuse Frederic, rar și hotărât, "mă gândesc la vrăjitoare. Stați jos! Nu vă speriați la auzul unui nume ca niște copii. Avem nevoie de putere și avem nevoie de o putere care să fie de partea noastră. Cât despre putere, nu spun poveștile că vrăjitoarea l-a învins pe Aslan, l-a legat fedeleș și l-a ucis chiar pe piatra aceea, din spatele luminii? Dar mai spun că a și înviat," adăugă bursucul cu glas tăios. "Da, așa spun," răspunse Frederic. "Dar poate că ai observat că nu știm prea multe despre ceea ce a făcut Aslan după ce a înviat. Pur și simplu dispare din poveste. Cum îți explici asta dacă a înviat cu adevărat? Nu e mult mai probabil că nu a înviat și că poveștile nu mai vorbesc despre el pentru că nu mai este nimic de spus?" "I-a numit pe regi și pe regine," spuse Caspian. "Un rege care câștigă o mare bătălie se poate proclama rege și singur, fără ajutorul unui leu," zise Frederic. Se auzi un mormăit furios, probabil al lui Mâncătrufe. Și oricum, continuă Frederic, ce s-a ales de regii ăștia și de domnia lor? Au dispărut și ei. Altfel stau însă lucrurile cu vrăjitoarea. Poveștile spun că a domnit 100 de ani. 100 de ani de iarnă. Asta da putere, dacă nu vă supărați. E ceva care a existat. Dar Dumnezeule mare, făcu regele, nu ni s-a spus întotdeauna că ea era cel mai groaznic dușman? Nu a fost un tiran de 10 ori mai rău decât Miraz? Poate, spuse Frederic cu indiferență, poate o fi fost rea cu voi oamenii, dacă existau oameni pe vremea aceea. Poate că a fost rea cu unele animale. I-a alungat pe castori, aș putea spune. Oricum, nu mai există niciunul în Narnia. Dar cu noi piticii s-a purtat bine. Eu sunt pitic și îmi apăr neamul. Nouă nu ne e teamă de vrăjitoare. Bine, dar te-ai aliat cu noi, îi aminti Mâncătrufe. Da, și cu mult bine ne-am ales până acum, se răsti Frederic. Cine este trimis în toate misiunile periculoase? Piticii, cine rămâne fără mâncare când scad porțile? Piticii, cine? Minți, astea sunt minciuni, îl întrerupse bursucul. Așa că, zise Frederic, care acum striga de-a dreptul, dacă nu puteți ajuta oamenii, o să mă duc la cineva care poate să-i ajute. E trădare pe față, piticule? Îl întrebă regele. Puneți sabia înapoi în teacă, rege Caspian, spuse Frederic. Crimă în timpul sfatului, nu? Din ăsta miești? Nu fi prost, nici nu încerca. Crezi că mi-e frică de tine? Am 2 de partea mea, la fel ca tine. Hai atunci, se repezi Mâncătrufe, dar fu întrerupt imediat. Stop, stop, stop, spuse doctorul Cornelius. Vă grăbiți prea tare. Vrăjitoarea a murit. Toate poveștile sunt de acord în această privință. Pe cine vrea Frederic să cheme? La ce vrăjitoare se referă? Vocea neplăcută care vorbise o singură dată mai devreme spuse: e moartă? Se auzi apoi vocea subțire și tânguitoare: o, fii binecuvântat, maestatea sa! Nu aveți de ce vă teme că doamna albă, așa îi spunem noi, a murit. Prea venerabilul doctor își bate joc de o biată femeie bătrână ca mine când spune așa ceva. Dragul meu doctor, înțeleptul meu doctor, cine a mai auzit de vrăjitoare care mor cu adevărat? Le poți aduce oricând înapoi. Cheamă, se auzi vocea neplăcută. Suntem gata. Desenează cercul. Pregătește focul albastru. Acoperind mârâitul tot mai tare al bursucului și un ce? Al lui Cornelius răsună ca un tunet glasul regelui Caspian. De ce ăsta-ți ies planul, Frederic? Magie neagră și chemarea unei fantome blestemate. Acum înțeleg cine sunt tovarășii. O muma pădurii și un vârcolac. Urmă o confuzie generală. Se auzi un răcnet de animal și zângănit de arme. Băieții și bunilă dădură buzna înăuntru. Peter zări o creatură oribilă și deșirată, jumătate bărbat și jumătate lup, care tocmai se repezea la un băiat cam de vârsta lui. Iar Edmund zări un bursuc și un pitic rostogolindu-se pe podea într-o trântă. Bunilă se trezi față în față cu muma pădurii. Nasul și bărbia îi ieșeau atât de tare în afară, de parcă ar fi fost un spărgător de nuci. Părul cenușiu și murdar îi atârna peste față și tocmai îl înșfăcase pe doctorul Cornelius de gât. Bunilă lovi cu sabia o singură dată și în clipa următoare capul vrăjitoarei se rostogolea pe podea. Apoi cineva răsturnă torța și timp de vreo 60 de secunde se auziră doar săbii, colți, ghiare, pumni și țipete. După care se făcu liniște. Cred că da, gâfâi Edmund. L-am prins pe brutaie de Frederick, dar e încă în viață. Firar să fie, se auzi o voce furioasă. Pe mine stai, ridică-te, ești cât un pui de elefant. Îmi pare rău, M&P, spuse Edmund. E mai bine acum? Oh, nu, răcni bunilă. Îmi bagi gheata în gură, dă-te la o parte. Regele Caspian e aici? Întrebă Peter. Aici, se auzi o voce slabă. M-a mușcat ceva. Auziră cu toții cum cineva aprinde un chibrit. Era Edmund. La lumina flăcării se putu vedea fața, palidă și murdară. Bâșbâi un pic până găsi lumânarea. Nu mai foloseau lampa, fiindcă nu mai aveau gaz. O puse pe masă și o aprinse. Când se lumină încăperea, mai multe persoane săriră în picioare. 6 chipuri se priviră clipind în lumina lumânării. Se pare că nu mai e niciun dușman în viață, spuse Peter. Muma pădurii e aici, moartă. Își îndreptă repede privirea în altă parte. Uită-l și pe Frederick, mort și el. Și bănuiesc că ăsta e vârcolacul. N-am mai văzut vârcolaci de mult. Cap de lup și trup de bărbat. Ceea ce înseamnă că tocmai se transforma din om în lup în clipa când a fost ucis. Iar tu ești probabil regele Caspian. Da, eu, confirmă celălalt băiat. Dar eu habar n-am cine ești tu. Este marele rege, regele Peter, îi spuse bunilă. Fii binevenit, maestate. Fii binevenit și tu. Să nu crezi că am venit să-ți iau locul. Am venit să te ajut. Maestatea voastră, se auzi o voce de lângă umărul lui Peter. Se întoarse și se trezi față în față cu bursucul. Peter se aplecă, îl îmbrățișă și îi sărută capul acoperit de blană. Și nu se comporta ca o fetiță procedând așa, pentru că era marele rege. Cel mai vrednic între bursuci, îi spuse. Nu te-ai îndoit de noi nicio clipă. N-am niciun merit, maestate, spuse mâncă trufe. Dar eu sunt animal și noi, animalele, nu ne schimbăm părerile așa ușor. În plus, sunt bursuc și noi rămânem mereu credincioși. Îmi pare rău de Frederick, spuse Caspian, deși m-a urât din prima clipă când m-a văzut. Cred că se acrise din cauza suferințelor. Dacă am fi câștigat războiul repede, poate că ar fi ajuns un pitic bun pe timp de pace. Mă bucur că nu știu care din noi l-a omorât. Sângereze, îi spuse Peter. Da, am fost mușcat, spuse Caspian, de vârcolacul ăla. Le luă mult timp să-i curețe și să-i bandajeze rana, dar după ce terminară, bunile spuse: acum, înainte de orice, vrem să luăm micul dejun. Dar nu aici, zise Peter. O, nu, se cutremură Caspian. Și trebuie să trimitem pe cineva să ia cadavrele de aici. Pe viermii ăia doi să-i arunce într-o groapă, spuse Peter. Dar pe pitic o să-l dăm oamenilor săi să-l îngroape după datina lor. În cele din urmă, mâncară într-una din încăperile întunecoase din movila lui Aslan. Nu era chiar ce și-ar fi dorit, fiindcă Peter și Edmund visau la ouă prăjite în unt și cafea fierbinte, iar Caspian și Cornelius la plăcinte cu carne de căprioară. Dar toți primiră o bucățică mică de carne de urs din buzunarele băieților, o bucată de brânză tare, o ceapă și o cană cu apă. Judecând însă după chipurile lor, ai fi zis că e o masă delicioasă.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 august.
1: În anul 1457, prima carte tipărită cu exactitate apare în orașul Mainz, este tipărită de Johann Fust și Peter Schäfer.
0: În 1871 are loc sărbătorirea a 400 de ani de la inaugurarea mănăstirii Putna.
1: În anul 1893 a fost emis primul permis de conducere din lume. Șeful poliției din Paris a prezentat o referință prin care se certifică abilitatea de a opera un vehicul de transport cu motor mecanic, unui șofer francez al cărui nume nu se mai cunoaște.
0: În 1916, tot într-o zi de 14 august, a murit Ștefan Lucian, pictor român.
1: În 1941, președintele Statelor Unite ale Americii, Roosevelt, și primul ministru al Marii Britanii, Churchill, au semnat Cartea Atlanticului, document considerat ca fiind punctul de plecare în crearea Națiunilor Unite.
0: Iar în 1996 a murit Sergiu Celibidache, dirijor de origine română.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Filarmonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Dan Botica. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Vom citi primele 12 versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Ne vom uita în această seară ce înseamnă pentru o persoană care nu crede neapărat în Dumnezeu sau nu are o relație cu Dumnezeu, ce înseamnă fericirea. Și apoi ne vom uita la ce înseamnă fericirea biblică, ca să înțelegem că, da, putem spune un an nou fericit, doar că trebuie să discernem când spunem fericit, la ce anume ne gândim. Este un teren foarte sensibil și aș vrea în această seară să clarific câteva din lucrurile acestea pentru o mai bună înțelegere a Scripturii. Dacă vorbim despre aceste subiecte, aș vrea să înțelegem în primul rând cum înțeleg oamenii, cel puțin în România, cuvântul fericire. Un eșantion de 800 de persoane au fost întrebate ce anume aduce fericirea și cel mai mare procent l-a luat familia sau relațiile. Oamenii în România sunt fericiți datorită relațiilor pe care le au. Observați, 46% au spus familia mea îmi dă un sentiment de fericire. Cei care aveau copii, 12% au spus din familia copiii mei mă fac mai fericit. Cei care erau fie necăsătoriți, fie n-aveau copii, au spus familia și prietenii, un procent de 9%. Pe locul 2 în acest aspect era ocupația. Și când mă refer la ocupație, nu mă refer doar la servici, la carieră, mă refer și la anumite deprinderi pe care mi le-am format, cum ar fi poate să ies undeva într-o excursie, poate am un anumit hobby care îmi place foarte mult și aș vrea să le fac. Tot ceea ce înseamnă aspect fizic, implicare fizică, pentru oameni era o sursă de fericire. Pe locul 3, fără nicio surpriză, sănătatea. Așa ne și urăm unii altora, corect? Sănătate. Sau dacă e sănătate, totul e bine. Și oamenii pun preț foarte, foarte mare pe sănătate. Este o sursă de fericire. Dacă ești sănătos, atunci, potrivit acestui sondaj, ar trebui să fii fericit. Venitul financiar este pe locul 4 în acest clasament al fericirii, vacanțele, călătoriile, undeva pe locul 5 și undeva la sfârșit lucrurile mărunte din viață. Prin lucruri mărunte, probabil că oamenii se gândesc la poate rețelele de socializare, poate anumite evenimente sau anumite activități pe care le fac. Mă gândesc la lucruri mărunte când am citit, cred că alaltăieri, despre un comunicat pe care poliția română l-a trimis școlilor din România, și anume un avertisment că sunt elevi care amenință că se vor sinucide dacă li se va lua accesul la un anumit joc. Nu o să-l spun cu voce tare ca să nu îl fac mai atrăgător, dar este un joc online. Adică trebuie să intri în internet și acolo să intri într-o lume, să-ți faci echipe, să-ți faci prieteni. Atât de atractiv este acel joc, încât în unele cazuri, când părinții au intervenit și au spus gata, îl ștergi din calculator, copiii au amenințat că se sinucid. Și fenomenul a fost atât de răspândit în țări din Europa și în România, unul sau două cazuri, încât poliția s-a simțit datoare
să înștiințeze școlile și pe diriginți în special să poată vorbi cu copiii și să observe anumite semne ca nu cumva cineva să facă pasul acesta. Când vorbim de fericire, vorbim de toate aceste surse. În sensul acesta, aș vrea să definesc fericirea în lumina alegerilor pe care oamenii din România le au, și anume starea de mulțumire sufletească, intensă și deplină, așa o definește dicționarul român, pe care o produc relațiile cu cei dragi, ocupația și hobby-urile, sănătatea, stabilitatea financiară, vacanțele și călătoriile și lucrurile mărunte din viață. Vă rog, uitați-vă pentru câteva clipe la acest conținut. Ne este familiar? Observăm între aceste lucruri surse ale propriei noastre fericiri? Și dacă răspunzi da, frate Dan, evident că îmi găsesc fericirea în relația cu cei din familia mea. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Evident că îmi găsesc fericirea chiar și în serviciul pe care l-am. Mă simt util și simt că pot să contribui cu ceva. Omul a fost creat de Dumnezeu să lucreze. Este absolut normal să obținem fericire și din această activitate. Da, e adevărat că îmi găsesc fericirea din sănătate și sănătatea a fost o preocupare. Apostolul Pavel chiar încheie unele epistole urându-le sănătate acelor oameni și stabilitatea financiară. Este o binecuvântare de la Dumnezeu, la fel și aceste vacanțe și odihna pe care o avem și lucrurile obișnuite, lucrurile normale din viață, toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Când ele însă devin o sursă de fericire în sine, spune Domnul Iisus Hristos, când a mânca, a te îmbrăca, a bea, a face toate aceste lucruri, devine ca un idol în sine, omul are tendința, pentru că nu reușește să gestioneze în mod echilibrat și relația cu Dumnezeu și relația cu toate aceste lucruri, spune Domnul Iisus Hristos, fie va urâ pe unul din cei doi stăpâni și îl va iubi pe celălalt, fie îl va iubi pe unul și îl va nesocoti pe celălalt. Definiția fericirii, în momentul când o folosim și îmi spunem un an nou fericit sau îți doresc să fii fericit, dacă o înțelegem în sensul acesta și le urăm oamenilor în sensul acesta fericirea, s-ar putea să nu le urăm decât o fericire care să îi însoțească până la un anumit punct, după cum vom vedea în această seară. Aș vrea să mai ilustrez felul în care înțeleg oamenii fericirea, ca apoi să avem o imagine mai clară a cuvântului lui Dumnezeu. Am listat aici o serie de 10 țări, într-un clasament mondial, 10 cele mai integre, adică morale, țări din lume. A fost făcut studiul acesta, țările în care există cea mai puțină corupție, țările în care oamenii își plătesc taxele cel mai sincer, în care nu fac declarații dubioase, acestea sunt Danemarca, Finlanda, Suedia, le observați, nu le mai citesc, am hașurat în galben țările cu majoritate protestantă. Adică țări care acum câteva sute de ani au început Constituția lor, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Un alt criteriu pe care oamenii de știință l-au folosit este prosperitatea. Au întrebat, bun, acum că am văzut care sunt cele mai morale țări, țările cu cea mai mare curățenie, cei mai buni plătitori de taxe, oameni care spun adevărul, cei mai buni politicieni, cea mai puțină corupție, haideți să vedem care sunt și cele mai prospere țări. Și dacă vă uitați, țările cu cel mai mare grad de integritate, în marea majoritate, sunt și țările cele mai prospere. Observați, printre 11 cele mai prospere țări din lume, marea majoritate sunt țările cu majoritate de oameni protestanți, luterani, reformați, evanghelici, toate aceste denominațiuni. Dar mai este încă un criteriu pe care îl putem observa când vorbim de fericire. Și anume, oamenii de știință au spus, acum că v-am întrebat care este gradul de moralitate, acum că am examinat care este prosperitatea, am vrea să întrebăm întrebarea, ești fericit? Și au făcut un clasament. Uitați-vă la clasamentul fericirii, aproape aceleași țări care sunt cele mai integre, care sunt cele mai prospere, sunt și printre cele mai fericite. Și în final, în momentul când au făcut
un nou studiu recent, 2020-2021, se numește Indexul de Religiozitate sau Secularism. Care sunt cele mai puțin religioase țări din lume? Țările cu cel mai înalt grad de secularism. Țările cu cei mai mulți atei. Le vedem din nou. Țările cu cel mai mare grad de integritate. Țările cu cel mai înalt nivel de fericire. Vă rog, uitați-vă, sunt aproape identice. Sunt și țările în care credința a ajuns la cotele cele mai scăzute. Înțelegeți, frați și surori? Îmi cer scuze că folosesc datele astea uneori puțin prea mult. Am vrut însă să observăm ce înseamnă fericirea în lume. România, apropo, din 50 de țări, este pe locul 45 la fericire. Știți că România este clasată ca fiind locul 1 sau 2 în Europa, ca fiind cea mai religioasă țară? Iar când vine vorba de fericire, este pe aproape ultimul loc, penultimul loc înainte de Estonia, la capitolul fericire. Aș vrea să înțelegem că atunci când vorbim despre fericire, unii dintre noi înțelegem o realitate, alții o altă realitate. Și că fericirea nu depinde întotdeauna de prezența lui Dumnezeu în viața unor oameni. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă o duc bine financiar, străzile sunt curate, politicienii sunt morali, adică lucrurile sunt stabile în lumea în care trăiesc eu, toate aceste lucruri îmi dau un sentiment al fericirii în această lume. Și mulți oameni ajung să se hrănească cu aceste surse de fericire și când sunt întrebați, ești fericit? Absolut! La noi în țară, la noi în țară se minte foarte puțin. La noi în țară nu se aruncă hârtii pe jos. La noi în țară e curat. La noi în țară, țările acestea au unele dintre cele mai bune spitale, unele dintre cele mai bune oferte de îngrijire medicală. Pensia, susținerea bătrânilor, în tot felul de aspecte, sunt cele mai performante. Nu merită să fii fericit într-un astfel de caz? Și la sfârșit, când trag linia și întreabă, bun, crezi în Dumnezeu? A, nu neapărat, nu. De ce? Pentru că curățenia? Pentru că spitalele bune? Pentru că clasa politică bună? Pentru că tot ceea ce înseamnă viața mea în această lume îmi sunt suficiente, mă hrănesc, umplu golul din inima mea, de ce aș mai avea nevoie de Dumnezeu? Am vrut să clarific puțin ce înseamnă imaginea despre fericire în această lume, ca acum să o putem defini. Când vorbim de fericirea seculară, oamenii accentuează ce anume? Experiența fizică și persoana, adică eul meu, nevoile mele, și fericirea seculară este atrăgătoare pentru că ea acceptă și depinde de plăcerile noastre. Fericirea omului fără Dumnezeu este atrăgătoare pentru că pune pe primul loc plăcerile sale. Fericirea scripturală însă nu este neapărat atrăgătoare, ea este provocatoare. De ce? Pentru că accentuează experiența spirituală și caracterul și este provocatoare pentru că răstoarnă și rearanjează plăcerile noastre. În lume omul este fericit pentru că fericirea lui depinde de plăceri. În Scriptură omul trebuie să fie fericit pentru că plăcerile trebuie rearanjate. Plăcerea de Dumnezeu, plăcerea după rugăciune, plăcerea după închinare, plăcerea după citire și meditație și toate aceste lucruri sunt fundamentale. Și dacă ele aduc plictiseală, atunci uneori chiar unii dintre noi nu suntem neapărat foarte fericiți cu această fericire biblică. Fericirea din lume accentuează experiența fizică, fericirea biblică pe cea spirituală. Fericirea din lume accentuează nevoile persoanei. Fericirea biblică accentuează caracterul. Fericirea din lume pune preț pe plăceri. Fericirea biblică provoacă plăcerile, mai ales cele care te îndepărtează de Dumnezeu și rearanjează într-o ordine frumoasă a plăcerilor. Ne uităm la aceste două lucruri și ne întrebăm, suntem fericiți în această seară? Și dacă da, cine îmi dă fericirea cea mai mare și cum înțeleg această fericire? Trecem acum în final la partea scripturală. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu vedeți foarte bine, am făcut un studiu pe cuvântul fericire în Vechiul Testament. Psalmii conțin cele mai multe cuvinte de genul ferice de. Apoi, evangheliile
pentru că ele au lista de fericiri din care am citit. Apoi cartea Proverbe este pe locul 4, cartea Apocalipsa, Isaia și așa mai departe. Haideți să ne uităm la aceste exemple de fericire, atât în Noul cât și în Vechiul Testament, și să înțelegem, acum că am văzut ce înseamnă fericirea în lume, ce înseamnă și fericirea în Scriptură. În primul rând, preponderent, când ne uităm la aceste pasaje, ne dăm seama că în Scriptură, relația cu Dumnezeu este sursa cea mai mare de fericire. Nu spun lucrul acesta pentru că mă simt dator să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, nu. Spun lucrul acesta pentru că dintre toate versetele care conțin cuvântul fericire, cele mai multe dintre ele se referă la acest tip de fericire. Nu eu fac clasamentul, frați și surori, Scriptura ne obligă să îl luăm în seamă. Ce înseamnă fericirea cu Dumnezeu? Fericirea cu Dumnezeu înseamnă ferice de cei cu fără de legea iertată. Ferice de cei pe care îi mântuiește Dumnezeu. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu. Fac o paranteză. Vi se pare ușor sau fericit să fiți pedepsiți de Dumnezeu? Cui îi este bine să fie pedepsit de Dumnezeu? Cui este bine să fie mustrat până în adâncul sufletului și acolo persoana care te mustră să scoată la suprafață realități care te enervează, care te tulbură și spui, nu, cum își permite să-mi spună mie așa ceva? Îi spun eu lui. Spune Scriptura, când te disciplinează Dumnezeu, e ca un tată care atât de mult îl iubește pe copil încât îi dorește binele suprem și îl pedepsește. Îți poți imagina una dintre cele mai frumoase surse de fericire să fii pedepsit de Dumnezeu? Ferice de cine? De poporul care îți aparține ție. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu ești tu, spune Scriptura. Ferice de cel pe care Dumnezeu îl călăuzește și îl protejează. Ferice, îi spune Domnul Iisus lui Toma, de cei care n-au văzut și au crezut. Credința poate să fie o sursă de fericire, dar și una de tulburare. Când merg luni la școală, când merg luni la servici, și Dumnezeu mă îndeamnă să cred că sfințenia Lui vrea să fie podoaba mea acolo înaintea colegilor mei și compromisurile pe care le-am făcut să nu le mai fac, în momentul acela credința mea e testată, pentru că tot ceea ce văd în această țară și în alte țări, văd oameni care îndoaie adevărul, văd oameni care mă forțează, văd un guvern cu legi care mă împovărează atât de mult încât nu am altă opțiune decât să fac ce fac ei. Și Dumnezeu spune, crezi lucrul acesta? Da, Doamne, îl cred, dar mă enervează la culme că trebuie să-l fac. Scriptura spune, nu, în momentul acela, ferice de cine? Ferice de cei care cred, chiar dacă n-au văzut, învierea Mântuitorului, prezența Lui în viața noastră. Relația cu Dumnezeu este o sursă de fericire. O a doua sursă de fericire în Scriptură este acea deprindere pe care noi o numim disciplinele spirituale. Care sunt disciplinele spirituale? Este închinarea în biserică. Ferice, spune psalmistul, de cei care locuiesc în casa ta. Și plăcerea mea, spune psalmistul, sunt frații și surorile mele cu care mă întâlnesc. Discernământul spiritual, ferice de cel care știe, cel care recunoaște sunetul trâmbiței în momentul când vorbește Dumnezeu, acel discernământ te pune într-o situație în care să spui, văd direcția în care mă călăuzește Dumnezeu și asta o să fie o sursă de fericire. Tot la disciplinele spirituale este citirea Scripturii, ferice, spune cuvântul lui Dumnezeu, de cei care citesc cuvintele acestea și nu doar că le citesc, care meditează asupra lor și spune în cartea Apocalipsa, ferice de toți cei care aud și cred. Nu doar aud, dar l-aud. Aici este vorba nu doar de citirea personală a Scripturii, ci este vorba de auzirea publică a Scripturii. Toate aceste lucruri sunt surse de fericire. Disciplinele spirituale. Repet ceea ce am menționat puțin mai devreme, frați și surori. Când ne uităm la sondajele care vizează societatea, vedem care sunt valorile și care sunt cauzele fericirii. Când ne uităm la versetele din Vechiul Testament și Noul Testament, care conțin cuvântul ferice de, acestea sunt realitățile. Le pun una lângă cealaltă și contrastul începe să devină din ce în ce mai clar.
Dacă mă uit și le consider doar date și merg mai departe acasă spunând asta este, eu acolo îmi găsesc fericirea, frate și surori, s-ar putea ca în timp să devenim nu doar mai nefericiți, ci mai nemulțumiți și în final să devenim chiar mai necredincioși. De aceea este important să înțelegem relația cu Dumnezeu, disciplinele spirituale și caracterul nou. Oamenii se schimbă greu, dar Scriptura spune în momentul când Dumnezeu te schimbă, ești mai fericit. Adică sunt mai fericit că renunț la alcool? Da, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mai fericit că renunț la pornografie? Absolut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mai fericit că îmi înfrânesc cuvintele și nu mai ridic vocea la soția mea? Absolut, e o pace lăuntrică pe care și tu și soția și eu ca soț și soția mea o vom avea. Caracterul schimbat e o sursă de fericire, dar ca omul să fie fericit trebuie în acel suflet să locuiască Dumnezeu. Ce înseamnă un caracter nou? L-am văzut puțin mai devreme când am citit din Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca. Fericirea de a înseta și a flămânzi după neprihănire. Ferice de cei ce însetează. Mă duc acasă, mă schimb din hainele de biserică în hainele de casă, mă duc în sufragerie, undeva pe masă este telecomanda. Ferice de cel care primul instinct pe care l-are este să pună mâna pe telecomandă. Ferice de cel care primul instinct pe care l-are este să deschidă laptopul. Ferice de cel care primul instinct pe care l-are este să caute telefonul. Și acestea sunt surse de fericire. Domnul ne spune, dacă vrei o fericire diferită, este aceea de a înseta, e aceea de a flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Este aceea de a avea inima curată. Pe Dumnezeu îl preocupă inima noastră. Și în momentul când am o inimă curată, și frați și surori, sunt atât de multe gânduri care răvășesc uneori mințile noastre. Sunt gânduri pe care le avem din conflictele pe care le-am avut. Sunt oameni care au ieșit din lume și care și-au obișnuit mintea cu lucrurile murdare ale lumii. Și acum, iată-vă aici, dorind să-L onorați pe Dumnezeu și dintr-o dată mintea noastră a stocat, a salvat toate acele amintiri, toate acele imagini, toate acele filme, toate acele înjurături. Și în momentul când îți este lumea mai dragă, încep să iasă la suprafață pentru că ele sunt acolo. Îi le dăm lui Dumnezeu și Domnul spune, în momentul când te confrunți cu ele, dă-i-le lui, lasă prin cuvântul lui, prin Duhul Sfânt, prin închinarea în biserică, ca gândurile tale și inima ta să fie reînnoite după chipul și asemănarea lui Hristos. Fericirea de a fi smerit. Mulți dintre dumneavoastră lucrați în mediul secular. Mulți din colegii dumneavoastră sunt dominanți. Smerenia e o trăsătură a omului care poate fi eliminat din echipa de oameni buni dacă este prea smerit. Dacă ești prea smerit, se vor folosi de tine colegii tăi dominanți, șeful tău arogant și smerenia devine aproape o artă pierdută. Ferice de cel cu sufletul mâhnit, spune Isaia, ochii lui Dumnezeu din cer privesc și când văd pe cel cu sufletul mâhnit și inima zdrobită, Dumnezeu asupra lui își revarsă harul. Chiar dacă în lumea în care trăim, smerenia este o artă pierdută și am mai discutat despre acest lucru, îl știți la fel de bine ca mine, frați și surori, a fi smerit nu înseamnă să fii bleg. Să fii smerit înseamnă să vezi lumea prin ochii lui Dumnezeu și să fii atât de copleșit de prezența Lui, încât pe de-o parte să excelezi în ceea ce faci, fie la școală, fie la servici, să fii cel din tâi, să le faci ca pentru Domnul și în același timp să fii conștient că ești ca un vas slab pe care El alege să-L umple cu puterea Lui și aceste două realități să schimbe viața noastră. Ferice de cei blânzi, spune Domnul Iisus Hristos, care este o altă latură a smereniei. Ferice de cei care fac și arată milă, ferice de cei care fac pace între cei care se ceartă și ferice de cel darnic, spune Apostolul Pavel, așa ne-a învățat Mântuitorul, că este mai ferice să dai decât este să primești. Vă rog, uitați-vă pentru câteva momente la ce înseamnă caracterul unui om fericit.
Știți că unele din aceste virtuți, unele din aceste roade ale Duhului Sfânt devin din ce în ce mai neatractive? În momentul când ele creează tensiuni între mine și colegii mei, în momentul când ele mă fac să pierd lupta cu cei dominanți, cui convine să îmbrățișez aceste lucruri? În momentul, vei spune, frate Dan, când soția mea sau soțul meu este dur cu mine, n-are niciun fel de gingășie și a pierdut de mult cuvintele frumoase, merită să fiu împăciuitoare? Merită să fiu blândă? Și aceste lucruri sunt aproape antiteze în momentul când ne uităm. Domnul spune, nu, dacă vrei cu adevărat să fii fericit, înțelege caracterul pe care Dumnezeu vrea să-l zidească în tine. Este fericire și în suferință, ne spune Mântuitorul. Versetele, ultimele două pe care le-am citit și apoi sunt sumarizate de Apostolul Petru. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Citim atât de des despre oameni care suferă pentru Hristos și care, într-un mod inexplicabil, găsesc fericirea în acel lucru. Lumea numește fericirea în suferință masochism. Este perspectiva lumii. De ce s-ar bucura cineva să sufere? Pentru că e deranjat mental. În momentul însă când îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu încât luni dimineață mă duc la servici și chiar dacă știu că sunt ținta batjocurilor colegilor mei, am să iau o poziție pentru credința mea, am să oglindesc frumusețea caracterului lui Dumnezeu în viața mea, deși știu că uneori pot să fiu chiar prigonit pentru aceste lucruri. Și Domnul spune, în momentul acela ești fericit. De ce? Pentru că Duhul Slavei este prezent în viața ta. Este inexplicabil din punct de vedere al lumii cum suferința mă poate face mai fericit. Este acea suferință care vine din curajul pe care îl am alături de Hristos. Aș vrea să nu marginalizez binecuvântările pământești. Scriptura ne spune, da, suntem fericiți și în momentul, spune și Cartea Proverbe și Cartea Eclesiastul, ferice de tine, țară! Când ai un conducător neprihănit, ferice de țara al cărui împărat se teme de Domnul. Să ai o conducere sau să fii un conducător neprihănit poate să fie o sursă de fericire pentru oamenii care slujesc sub acel conducător. Dreptate, ferice de cel care face bine orfanului și văduvei și ia partea celor care sunt nedreptățiți. Este și asta o sursă de fericire, să te bucuri. Țările acelea de care vorbeam, care au un grad de moralitate și un grad de integritate foarte ridicate, sunt fericite pentru că, observați, aceste două criterii se regăsesc acolo. Au conducători buni sau conducători onești și au judecători care fac dreptate. Justiția în România nu stă foarte bine la cotele de popularitate, să menționez clasa politică, și nivelul de încredere pe care îl avem, uitați-vă la aceste două realități. Și Biblia spune, nu le elimina, caută să le îmbunătățești, bucură-te de ele, încearcă să îi responsabilizezi pe oameni, pentru că și conducerea bună și justiția bună aduc fericire. De asemenea, siguranța materială, sunt pasaje care vorbesc nu doar de siguranța materială, dar și de familie. Ferice de omul ai cărui copii sunt ca săgețile într-o tolbă. Ferice de oameni în momentul când strâng recoltele și se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri ne dau fericire și ele sunt legitime, frați și surori. Și în final, fericirea biblică încheie, arătându-ne că și aceste lucruri frumoase își vor avea sfârșitul lor. Și anume, ele ne vor arăta că lucrurile pentru care ne-am îngrijorat, de fapt, sunt lucrurile trecătoare. Vreți să știți ce ne îngrijorează pe noi românii? Asta spun sondajele. În primul rând, mai ales în vremea de pandemie, ne îngrijorează creșterea prețurilor, a taxelor și criza economică. Am mai pus întrebarea aceasta, nu vă supărați că o pun din nou, cum stați cu notele de plată la electricitate și la gaz?
Ne îngrijorăm lucrurilor, a taxelor și criza economică. Am mai pus întrebarea aceasta, nu vă supărați, că pun din nou, cum stați cu notele de plată la electricitate și la gaz? Ne îngrijorăm? Evident că ne îngrijorăm.

și chiar a vaccinului, pentru că pot duce la moarte. Pe locul 2, ca sursă de îngrijorare în România, este boala. Pe locul 3 sunt relațiile. Oamenii devin din ce în ce mai răi. Nu de mult, cred că alaltăieri, a fost publicat o sursă despre noul telefon. Ați auzit de el? 119? Telefonul la care poți suna dacă observi un caz de abuz familial. Copiii au intrat online în ultimii 2 ani de zile foarte mult. Vei spune, ăsta e compromisul pe care îl facem. Știți că a apărut și abuzul în momentul când din ce în ce mai mulți copii au fost expuși mediului online? Știți că a apărut abuzul domestic în momentul când soți și soții au stat mai mult în casă împreună cu copiilor și au explodat toate aceste sentimente și au devenit oamenii mai răi și au făcut acest telefon? În doar 2 sau 3 zile, câteva mii bune de apeluri au fost făcute la 119. Relațiile sunt tensionate și îi îngrijorează pe oameni. Situația politică și justiția, le-am menționat deja, știrile false, o sursă de îngrijorare și pierderea libertăților. Oamenii spun, gata, deja se creează această ocultă mondială care ne va controla și va pregăti venirea anticristului. Sunt lucruri care îi îngrijorează pe români. Vă rog, uitați-vă la aceste lucruri. Vedeți starea spirituală între ele? Îngrijorează pe cineva faptul că m-am rugat în grabă astăzi, 2-3 minuțele, le-am dat acolo repede și în rest mi-am văzut de toate lucrurile mele? Îngrijorează pe cineva faptul că au fost poate posibilități de slujire pe care le puteam primi? Avem daruri, dar nu le-am făcut pentru că e greu, suntem ocupați. Oricum, biserica e nerecunoscătoare și avem motivele noastre. Ne îngrijorează toate aceste lucruri? Nu. Dar ne îngrijorează creșterea prețurilor, boala, relațiile, situația politică, știrile. Toate aceste lucruri sunt surse majore de îngrijorare. Scriptura spune, toate vor dispărea. Și sunt oameni care sunt mult mai fericiți în momentul când văd realitatea care îi așteaptă. Spune Scriptura, ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Veghind nu neapărat să aibă o sănătate mai bună, frați și surori. Veghind nu neapărat să aibă o clasă politică mai bună, măcar că e importantă. Veghind nu neapărat să aibă relații mai bune, chiar dacă ele sunt atât de importante. Veghind și veghind și veghind. Și ne consumăm cu toate aceste lucruri. Scriptura spune, e o veghiere care devine din ce în ce mai rară, și anume nădejdea că El va veni din nou. Nădejdea care mă motivează atât de mult și pe care aproape că am pierdut-o. Și am auzit un glas care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. E fericire să veghez și e fericire să mă pregătesc, să știu când vine El că voi fi fericit. Închei cu 2 persoane care au vorbit despre fericire. Prima, probabil că tinerii nu o cunosc, nici n-au auzit de ea, este cântăreața română Corina Chiriac, care a cântat un cântec foarte popular în anii 80. Dacă vă aduceți aminte, cuvintele spuneau, vine sau nu vine? Dați-mi un răspuns. Nu cred chiar de mine să se fie ascuns. Unde umblă? Unde este? De mi-ar da măcar o veste, să știu că există și mi-ar fi de ajuns. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu flori, strada Speranței, la parter. O mai aștept și mai sper. Și era un cântec atât de popular. Știți care este fericirea la care se gândea Corina Chiriac? Un iubit care să nu mai dezamăgească niciodată. Pentru că în lumea lor, artiștilor, dezamăgirile astea erau un lanț. O sănătate mai bună, venit mai bun, vestimentație care să ia ochii lumii, aspectul fizic, siluetă, toate aceste lucruri. Corina Chiriac spune, le mai aștept și mai sper. Dacă ați auzit de fericire, vă rog, reamintiți unde locuiesc eu, pentru că se pare că încă nu m-a găsit. Și este viziunea pe care lumea încă o are. Tânjește după fericire, cu cât o caută mai mult, cu cât ea devine mai greu de găsit. Și apoi este un misionar pe care l-am mai menționat în mesajele mele, David Brainerd,
A murit la 29 de ani de tuberculoză.

0: Ultimii ani de viață i-a petrecut în rândul indienilor din statul New Jersey și Delaware. În anii 1750, 60, 70 erau jungle și sălbăticie acolo. Omul acesta, educat la una dintre cele mai bune universități, incredibil de bun predicator, mai multe biserici mari din zonă au vrut să-l aibă, el a spus nu, aș vrea să mă duc să slujesc acolo. Într-una din meditațiile lui, David Brainerd spune că venise de la indienii lui, așa îi numea, indienii mei, le predicase și n-a văzut un răspuns foarte bun din partea lor, erau ca niște sălbatici aproape. Și a venit acasă, kilometri întregi mergea prin pădure, frig, de asta și îmbolnăvit de tuberculoză, și s-a pus pe genunchi seara și a început să se roage. Și spune, n-aveam nicio motivație, eram obosit, eram supărat pe viață și Dumnezeu a început încetul cu încetul să intre în viața lui. Și spune David Brainerd, chiar astăzi am citit cuvintele lui, îmi era frică să mă opresc din rugăciune. Vă puteți imagina, frați și surori? O desfătare atât de mare, o prezență care l-a copleșit pe omul acesta și spune, mi-era frică să spun amin. De ce? Pentru că era atât de mare plăcere, atât de mare bucurie, bucurii nespuse la dreapta ta, desfătări veșnice înaintea feței tale. Corina Chiriac și David Brainerd. Am ales aceste două exemple pentru că ei oglindesc lumea în care trăim. Să spunem un an nou fericit? Absolut, dacă vă zidește. Aș vrea doar însă să avem grijă la ce fel de fericire ne gândim, frați și surori. Mă rog pentru mine, mă rog pentru dumneavoastră să ne binecuvinteze Dumnezeu cu fericirea pe care Domnul Iisus Hristos vrea să ne dea. Fericirea care își găsește împlinirea finală și veșnică în morții care mor în Domnul și care acum, înainte să moară, tânjesc după El și îl așteaptă. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Dan Botica. Vă mulțumim pentru atenție!

încă în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Pentru ca ceilalți să aibă parte de o viziune, ea trebuie să se nască în inima cuiva. Înainte ca un singur sclav evreu să aibă viziunea eliberării, Moise a văzut bărbați și femei liberi de sclavia egipteană, construindu-și cămine, secerând de pe propriile ogoare și închinându-se în templele construite de ei. Cum a reușit însă să-și păstreze vie viziunea în deșertul împotrivirii? Văzând pământul întinzându-se de la Marea Mediterană până la câmpiile Iordanului și amintindu-și promisiunile lui Dumnezeu. Și tu trebuie să faci același lucru. Cu mai mult de un secol în urmă, David Livingstone a citit cuvintele lui Robert Moffat: din locul în care stau, văd ridicându-se fumul din coșurile a 10.000 de sate africane care n-au auzit de Hristos. La fel ca întâlnirea cu tufișul arzând, aceste cuvinte au aprins o viziune în inima lui Livingstone. Prin urmare, a călătorit 17.600 de kilometri pe jos prin junglă. Chinuit de boală, atacat de animale sălbatice, amenințat de triburi dușmănoase și chiar jefuit de proprii hamali, a mers mai departe. A predicat Evanghelia și a luptat împotriva sclaviei, câștigând inima unei națiuni, plantând sămânța emancipării în Anglia și America. Pe 1 mai 1873 a fost găsit mort în genunchi într-o colibă dintr-un sat african neînsemnat. Toate acestea din cauza unui vis. Doar o viziune dată de Dumnezeu îți va permite să realizezi ce a realizat Livingstone. Păstrează-ți visul viu!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 26. Cât timp Nina fusese în spital, nici măcar odată Yemi nu o vizitase. Era nebunită de atâta durere beata femeie din pricina copilului. Suferea cumplit ca mamă, însă durerea ei era mult accentuată de atitudinea soțului ei. În plus, bunica ei, care cu 2 luni în urmă căzuse la pat bolnavă, acum se simțea foarte rău. Soțul ei, deși mai în vârstă decât ea cu 6 ani, împlinise 70 de ani. Toată viața fusese mai sănătos ca ea, dar acum, întristarea din pricina agravării bolii, lucru care prevestea despărțirea de tovarășa lui dragă de viață, îl slăbise mult. Marieta, la rugămințile Ninei, le ducea de mâncare și le făcea curățenie în apartament. "Nu știu ce am să mă fac, zeu că nu știu ce mai face dacă îi pierd," se plângea Nina cu disperare Marietei. "Numai pe ei mai am în această lume, numai pe ei. Emi nu este alături de mine nici în cele mai grele momente. Am să mor, doamna Marieta, o să vedeți dumneavoastră că o să mor." Și tânăra femeie, îngropându-și fața în palme, plângea în hohote. "Lasă," o liniștea Marieta cu glasul ei blând, "că până la urmă Dumnezeu o face să fie bine. Cât de încălcit ar fi labirintul vieții, El are totuși un drum de ieșire pentru fiecare." "Dar pentru mine nu," zicea Nina, ridicându-și ochii roșii de plâns și clătinând cu durere din cap. "Pentru mine nu mai este. Am ajuns să fac crize de nervi, de se miră asistentele. Țip și mă tăvălesc, dinții înclănțăne în gură, de parcă mai am puțin și îmi pierd mințile." "E din cauză că ești foarte slăbită de la naștere și, în general, lăuzele sunt foarte sensibile." "Așa-i, sunt foarte sensibilă acum și slăbită," confirmă ea cu tristețe și se lăsă cu greu pe pernă. "Dar dacă e așa," zise ridicându-se brusc, "de ce nu mă caută? Asta nu pot să îndur." Avea din nou lacrimi în ochi. "Dacă nu erați dumneavoastră să mă avertizați că a te sinucide înseamnă să ajungi direct în fundul iadului, de mult m-aș fi aruncat pe fereastră. Dar tot o să mor, vreau să mor, nu mai am pe nimeni. Am avut o viață nenorocită, m-am căsătorit cu el sperând că va fi altfel și atât l-am iubit." Oftă prelung, ștergându-și cu un șervețel ochii și nasul. "Acum parcă îl urăsc și aș vrea să nu-l mai văd niciodată. Știți ce mi-a spus la telefon când l-am sunat? Că eu sunt de vină pentru nenorocirea care s-a abătut asupra noastră. Am fost atât de proastă că nu l-am ascultat când mi-a zis să mă duc mai des la ecograf. Că dacă s-ar fi știut dinainte, aș fi avortat. Dar de unde aș fi putut ști? De unde? Și chiar dacă ar fi fost așa, acum când țin copilul la pieptul meu, când îi simt inimioara bătând, când îl văd cu gurița cum caută să pape, chiar dacă este cu piciorușele strâmbe, chiar dacă știu că ar fi posibil niciodată să nu poată umbla, mă întreb dacă aș fi putut să-l ucid înainte de a veni pe lume. Cred că nu, îl iubesc nespus. Faptul că este infirmă face să doresc să-l protejez și mai mult. Iar Yemi, dimpotrivă. Nu m-aș fi gândit vreodată că ar putea avea un suflet atât de rău. E cumplit de rău. Să știți că suferă și el enorm, dar poate cu timpul își va da seama că greșește și îi va părea rău. Ce bine ar fi să fie așa, numai să-și dea seama mai repede că nu mai suport. Toate femeile din spitalul ăsta care au născut au primit flori de la bărbații lor. Numai eu nu." Zâmbi jalnic, uitându-se peste Marieta, pe fereastră. O clipă. Apoi privirea-i rămase în gol. "Vă rog să mai vorbiți cu el," o imploră ea când se despărțiră. O mai rugase lucrul acesta azi de nenumărate ori, iar acum, agățându-se de brațul ei, ca și cum de ea ar fi depins izbăvirea, îi mai repetă rugămintea cu disperare. Buna femeie o ascultă și de data aceasta, cu aceeași privire încărcată de sentimente pe care Nina nu le putea desluși, dar care parcă îi dădeau speranță și, într-un fel, numai de dragul lor și al cuvintelor pe care Marieta îi le spunea, își repeta implorarea. Am să-i spun, o liniști Marieta. Dumnezeu e bun și poate se va îndura să-l facă să înțeleagă și chiar dacă nu, mai adăugă cu oarecare tristețe, să nu vă pierdeți cumpătul. El își va da seama până la urmă, veți vedea, dar promiteți-mi că veți mânca, să prindeți puteri. În ultimele zile n-ați mâncat aproape nimic. Gândiți-vă că ați putea pierde laptele. Dar o să-l convingeți, nu-i așa? Vă rog mult! Mie mi-e frică să-l mai sun, e atât de schimbat! Și Marieta a îndrăznit din nou să aducă vorba în fața lui. Dar Yemi, cum făcea de fiecare dată când se ajungea la asemenea discuție, se enervă cumplit. Nu ți-am spus că subiectul e închis? Se răstilă Marieta. Dar este chiar o cruzime din partea dumneavoastră. Orice ar fi, sunteți tată și soț. Nina suferă teribil. Suferă? Suferința ei nu se poate compara cu a mea, spuse ca pentru sine. Apoi mai adăugă cu dispreț. Ea nu știe să sufere. Vă spun eu că nu știe. Chiar sunteți nemilos. Cum puteți afirma așa ceva? Toată ziua plânge. Îi trec gânduri de sinucidere prin minte. E și foarte slăbită. Dar spune-mi, noaptea doarme? Da, din fericire a spus că nopțile toate le-a dormit, cât de grele au fost zilele. Deci noaptea nu suferă. Și pot să susții că dacă doarme liniștită nopțile, suferința ei e cumplită? Eu nu mai știu ce înseamnă o noapte de somn, doamnă, de atunci. Mă zbucium în continuu și ciudat. Dacă tot am ajuns aici, să vă mărturisesc tot adevărul. Știți ce mă frământă mai mult decât nenorocirea în sine? Mărimea pe care i-o dau acesteia prin felul cum mă raportez eu la ea. Mi-e teamă că pe zi ce trece îi voi da tot mai multă amploare. E o capcană cumplită din care nu pot ieși. Nici nu mai știu dacă îmi doresc sau nu să scap de ea, dar știu că mă face să mă chinui grozav. Tare mă tem de ripostele pe care le am și le voi avea în fața acestei cumplite suferințe pe care o amplific. Reacțiile mele vor provoca celor din jurul meu mai multe chinuri. Vedeți de ce am ales să nu mă duc la spital, la Nina? Bizar, nu? Mă îngrozește gândul de felul cum am să mă comport cu ea și copilul când vor veni acasă. Suna nebunie, nu? Poate că dacă aș fi iubit-o vreodată, aș fi avut altă inimă, dar așa... Destul, am spus prea multe. Se apropie de Marieta privind-o țintă în ochi. Promiteți-mi că nu-i veți spune niciodată nimic. Niciodată. În privința asta, puteți fi liniștit. Tu ce părere ai? Îi zise când ea era gata să iasă din încăpere. Așa-i că oamenii își creează cu propria lor mână nefericirea? Sunt nefericiți când vor ei cu tot din adinsul să ajungă la fericire. Luptă pentru ea cu orice chip, făcându-i nefericiți pe cei din jur. Dar nu înțeleg de fapt că adevărata fericire constă în a trăi pentru alții, în a te dărui semenului tău cu iubire, renunțare. Crezi că mi se potrivesc cuvintele astea de minune, nu-i așa? Vorbesc la modul general. Și totuși, chiar dacă ar fi adevărat, nu pot să mă mai întorc, grăi el mușcându-și degetele. Ca și cum calea pe care merg e absolut normală, iar alta pentru mine nu mai există. De fapt, având în vedere soarta asta nenorocită, nici nu aș vrea să fiu altfel. Pur și simplu nu aș vrea. Veni în sfârșit și ziua în care Nina împreună cu copilul sosiră acasă. Cum se prefigurase, atitudinea lui o făcea într-adevăr mai mult să sufere decât atunci când îl așteptase să o viziteze în spital. Până ce nu-l întâlni, după ce e născuse, mai păstrase o speranță, dar acum orice nădejde privind o schimbare în bine a soțului ei se nărui. El își găsise o ocupație permanentă, astfel încât să petreacă timp cât mai puțin acasă. Construia un nou magazin. Pleca dimineața de vreme și se întorcea doar seara târziu. Acum și sâmbăta și duminica găsea motive pentru a lipsi de acasă. Cuvintele le scotea cu mare greutate din gura lui, însă și atunci când ajungeau totuși să discute, el făcea ce făcea și o rănea. Ea nu putea îndura și se apăra, astfel că totul se termina cu o ceartă violentă. Uneori, ieșindu-și cu totul din fire, o și lovea. Se retrăgea apoi în camera lui, peste măsură de tulburat, nu pentru că o lovise pe ea și că îi mărea în felul acesta suferința, ci pentru neputința lui de a se abține de la asemenea gesturi brutale. Era un om de societate și în amintirea lui stăruia condamnarea pe care o avusese în suflet față de muncitorii din uzină, colegi de-ai lui, când se angajase la terminarea armatei. Pentru ei, a-și lovi soțiile era un act de bravură masculină, iar el îi disprețuia, punând pe seama brutizării și sărăciei asemenea gesturi. Și iată că el, un om bogat și împlinit din punct de vedere social, ajungea la asemenea extreme. Și mai era ceva. Acea cursă care îl urmărise pas cu pas în viață, îi știrbise puterea de decizie pentru fericire, îl pândea din nou. De data aceasta, într-o altă formă, câte forme putea să ia, în câte culori se putea arăta, fugea de ea, se ascundea, dar nu avea nicio șansă de scăpare. Era vorba de gura lumii, de imaginea lui în fața ei. Întreaga viață a mamei sale fusese năruită de această obsesie. În parte, i-o năruise și pe a lui, tot din aceleași motive. Iar acum se lăsa și el prada acestor colți nemiloși. Lupta cu ei, în loc să ignore, îi era groază de ceea ce va zice lumea, dacă ar afla de comportările lui. Nina era o femeie care vorbea mult, avea obiceiul să povestească la toți chiar amănunte din căsnicia lor, iar oamenii de-abia apucă să se bucure de necazurile altora. Până acum, când păreau fericiți și bogați, văzuse el la femeile de pe stradă cum șușoteau cu invidie. Dar când dăduse această nenorocire peste ei, când Nina ieșea la plimbare cu băiatul pe stradă, privirile lor trădau o prefăcută compasiune. Precis, se gândea el, nici măcar milă nu știau să aibă, ci trăiau din plin sentimentul satisfacției de a-i vedea pe alții despre care crezuseră că sunt mult mai fericiți decât ei, ajunși într-o stare mai de plâns. Sentimentul acesta le dădea pe moment senzații plăcute. Cât de nesuferite erau țațele acelea care stăteau la colțul străzii bârfindu-i. Ciudat însă că tocmai gura lumii avusese mai mult impact în viața lui decât lacrimile soției, cuvintele ei duioase, plânsul copilului. Într-o zi, surprinse o discuție între două vecine de pe stradă. E un om tare rău, spunea una dintre ele. Nina mi s-a plâns că o și lovește câteodată. A zis că niciodată, nici măcar o singură dată nu a luat copilul în brațe. S-a mutat într-o cameră de jos să fie cât mai departe de ei. Zice că nu poate suferi plânsul acelei creaturi cu picioare strâmbe. Așa zice despre propriul copil. E de necrezut cum tânărul acesta, pe care îl apreciam pentru priceperea lui de a câștiga atâția bani, poate avea sufletul înspăimântător de rău. Da, în cuvință cealaltă femeie, e un monstru, nu alta. Și totuși, mă mir că nu divorțează de Nina dacă are asemenea concepte. Poate că este teamă că trebuie să împartă averea. Dar ea, sărmana, ce zice? Îl iubește mult, beata de ea. Toată se zbate pentru a-i fi pe plac. Venea și mă întreba cum se face cu tare și cu tare mâncare pentru a-i face lui o surpriză. Dar pe el nimic nu-l mai interesează în afară de bani. Toată ziua leargă după ei. Ce folos? Pentru ce? Nina mi-a spus când am întrebat-o de ce nu merge la operație cu copilul, că nu are curajul să aducă vorba în fața lui. Îi e frică de refuzul lui. Să nu-ți vină a crede, se mirau clătinând din cap femei. Pentru ce? Nina mi-a spus când am întrebat-o de ce nu merge la operație cu copilul, că nu are curajul să aducă vorba în fața lui. Îi e frică de refuzul lui. Să nu-ți vină a crede, se mirau clătinând din cap femeile. Să ai o grămadă

0: teamă de nebunia soției lui. Ce femeie proastă și luase! Nu era capabilă nici măcar să păstreze secretele familiale. Toată lumea trebuia să știe ce se petrecea sub acoperișul lui. Dușmanca aceasta lui, lumea, parcă ar fi complotat din adins cu prostia Ninei, ca să-și întindă mrejile până în cele mai mărunte intimități ale lui. Și așa era obsedat de imaginea pe care o crea în general în fața lumii, dar asta era prea de tot. Conform primului impuls, atât era de înciudat încât ar fi mers în acele momente direct la ea și ar fi strâns-o de gât, fără pic de părere de rău. Dar aceeași întrebare chinuitoare, ce va zice lumea? De data aceasta îl scuti de o nouă nenorocire. Și totuși se gândea, ce nedreaptă este judecata lumii? Ce știau oamenii din jur de suferința lui, de trecutul său cumplit, care îl obliga la un asemenea comportament? Judecau numai la suprafață. De ce nu mi-ai zis că trebuie să mergem cu Mihai? Așa îl chema pe copil, la operație. O întrebă el, spre marea ei surprindere în aceeași seară. Dar știam că ai vorbit cu doctorul, credeam că... Ce credeai? Se enervă el ridicându-se de pe fotoliu, afectat de amintirea bârfelor. Tremura tot și ar fi vrut să-i arunce totul în față. Să o învețe minte să nu mai fie atât de limbută. Dar ideea că nu ar putea reuși să o facă să tacă și din nou toată lumea ar afla despre monstruozitatea lui, a avut puterea să-l potolească. Credeam că... Îngăimăia înspăimântată. Credeam că ai uitat.
1: Trebuia să îmi aduci aminte, spuse el cu glasul mai blând. Vezi că sunt atât de ocupat.
0: Da, în cuvință ea, privindu-l cu luarea minte, ca și cum ar fi vrut să descopere de pe chipul lui cărui fapt se datora schimbarea. Dar trăsăturile feței lui, aspre, congestionate, contrastau uimitor cu vorbele.
1: Trebuia să mă gândesc, dar...
0: Se opri încurcată. El o înțelese și în inima ei se trezi nespus de multă milă față de această sărmană ființă, care chiar dacă nu era atât de inteligentă și în plus... Din pricina maternității nu mai era o femeie perfectă, unicul motiv pentru care se căsătorise cu ea, îl iubea totuși din toată inima ei. Era poate singura ființă din acest oraș străin care îl iubea, sau poate chiar din această lume. Îi trecu prin minte ideea că nu și-ar putea ierta vina de a stinge acele lumini din ochii ei, care exprimau încă adorația pentru el. Dar în ultimul timp, nu exact lucrul acesta de care se temea acum îl făcuse. Luptase să stingă iubirea din inima ei. Era parcă în toate acestea o forță care venea din lăuntrul lui și asemenea unui curent de apă îl purta fără a se putea împotrivi prea mult. Întinse mâinile spre ea, o strânse lângă el și oftă. Ea îl mângâie pe obraz, pe păr. Era dispusă să ierte totul într-o clipă, să nu-și mai aducă aminte de nimic, credea el, aduncindu-se în ochii ei.
1: Când vrei să mergi la Cluj?
0: Să mergem, îl corectă ea.
1: Să mergem?
0: Se înfioră el. Și în acel moment, imaginea unui calvar, precum acela trăit de mama lui, despre care ea îi povestise încă de când era copil, transmițându-i controversate și chinuitoare sentimente despre ceea ce înseamnă dependența și umilirea, îi năvăli în minte. Ce rost mai aveau apoi cărțile despre oamenii cu deficiențe care trăiau ca niște eroi, care se ridicau cu mult deasupra problemelor vieții? Raportarea ei la propriul handicap îl influențase mai mult decât orice alte vorbe și povești din cărți. Și mama lui îi povestise cum trecuse prin operații, când fusese copil și suferise enorm din pricina personalului medical, măcar dacă în urma operației copilul s-ar fi însănătoșit pe deplin. Dar nici vorbă de asta. Făcea operația doar pentru a se putea deplasa cumva, mai bine decât să nu poată merge deloc toată viața. Și el să se umilească, să sufere pentru un copil deform? Nu, orice ar fi fost, dar peste asta nu putea trece. Nu. Se ridică brusc în picioare, îndepărtându-o din brațele lui. Îi era parcă teamă ca nu cumva sentimentele care îl încercaseră, raportându-se la iubirea ei, să-l facă să-și revoce hotărârea. Aceasta ar aduce mai multă suferință pentru amândoi.
1: Te rog, înțelege, îl implora ea cu lacrimi fierbinți în glas și priviri. Nu pot merge singură, este peste puterile mele. În plus, nu mă pot duce cu trenul, copilul e încă mic.
0: Îți dau câți bani vrei, zise el. Poți să-ți cumperi ce haine vrei tu sau să mergi la saloane de cosmetică oricât ar fi de scump. În orașele mari sunt mult

0: mai bune rezultatele? Îmbrăcăminte? Cosmetică? Ce vorbești? De asta sunt pe semie acum când copilul nostru trebuie operat. Crezi că aș putea avea o astfel de inimă să-l las măcar o singură oră și să mă gândesc la mine? Se pierduse cu firea și inflexiunile vocii ei îl întărâtau. Faci cum vrei, izbucni, dar să știi că eu nu te mai pot suporta atât de grasă și cu fața toată pătată. Ce-a mai rămas din frumusețea ta? Nimic, nimic nu mai îmi place la tine. O lăsă plângând în hohote din pricina jignirii aduse. Cât n-ar fi vrut să fie pe placul lui, dar să se gândească la fizicul ei tocmai acum? Era un egoist, interesat mai mult de aspectul ei fizic, numai pentru că îi era rușine să iasă cu ea grasă pe stradă, decât propriul copil. Cu inima zdrobită de durere, în timp ce soțul ei avea una dintre cele mai luxoase mașini din oraș, călătorii cu trenul spre Cluj și copilul avea doar 2 luni. Între timp, cât stătuse acolo, se întâmplă să moară bunica ei. Pentru că trebuia să stea cu copilul operat și nu era cine să o înlocuiască, nu a avut cum să participe la înmormântarea ființei care o iubise, o crescuse ca o mamă. Dacă Emi ar fi acceptat să vină, ar fi putut să o înlocuiască măcar o zi. Când vorbise la telefon cu el, invocase că este prea ocupat cu construcția noului magazin, că nu-și permite nici măcar o zi să lipsească. Banii erau pentru el mai importanți ca orice. În acele momente, simți că niciodată nu va mai găsi putere să-l ierte și să-l iubească. Niciodată.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
2: Sunteți la emisiunea Armonii de Weekend. Continuăm programul muzical cu Ioan Timofte, Am căutat fericirea.

cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale, Psalmul 73 cu 28. Fericirea cea mai mare, cântă acum Marius Livanu.

0: Psalmul 59, o cântare de laudă a lui David, făcută când a trimis Saul să-l impresoare casa ca să-l omoare. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc, trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui, dar eu, încheie psalmistul, voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Îl ascultăm pe David Preoteasa cu o melodie inspirată din acest psalm 59.
1: Când privesc adânc

0: cânta.
1: Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 14 august 2026? La ora 20, mai exact peste 9 minute, un scurt program de poezie creștină. Calendarul zilei la 20 și 30, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 14 august. La ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu mesajul biblic intitulat Cine crezi tu că ești în ochii lui Dumnezeu? La ora 22, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice, împreună cu o muzică adecvată. Până la ora 20, ascultăm două melodii, Cu Iisus în lumea asta și O stâncă tare în furtuni. Să aveți un weekend binecuvântat!

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

aripi pentru cer. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Când toate vitrinele lumii, viclean mă îmbie, șoptind în simfoniile ce odată îmi plăceau atât de mult, și încearcă a mă lega de nimicul efemer, mă opresc și le spun: nu mă mai atrageți acum, inima mea are aripi pentru cer. Nu mai vreau comori ieftine, împachetate în strălucire, cupe din tină poleită despre care se spune că ar fi rupte din eter. Nu mai plac acum, inima mea are aripi pentru cer. Când cei ce îmi păreau odată îngeri se transformă în șerpi, când cea mai tare temelie a vieții mele devine un abis, când dragostea se confundă cu ura și din cele mai curate credințe descopăr minciuna, când totul mă împiedică să sper, nu-mi pasă, inima mea are aripi pentru cer.

dacă la răscrucea dimineților pașii tăi nu știu încotro să alerge și dacă încă din zori mâinile ți se frâng de atâtea neputinți, omule, până la apusul zilei, de unde vor avea ochii tăi putere să învingă păcatul și praful atâtor ruini sufletești? Picioarele tale, de unde vor primi armură și sandale ca să vestească cu râvnă Evanghelia luminii și a păcii? Iar inima, mintea și brațele tale, la care izvor se vor opri să se spele și să se umple de pace? Deseori alergi dezorientat căutându-ți visul pe pământul acesta de cenușă, nuiele și paie, și sufletul îți trăiește risipit, obosit de atâtea căutări după lucruri trecătoare. Pământul e plin de nesiguranță. Tăria zilei de astăzi, mâine e un vânt risipită. Oamenii au uitat să iubească, au uitat binelui să zâmbească. Tu, de unde ți-aduni putere să învinți slăbiciunea zilei de astăzi și deznădejdea zilei de mâine? Numai în Dumnezeu găsim un izvor nesecat de neprihănire, mângâiere și pace. Numai la El întristările noastre își găsesc alinare, iar inima sângerândă e ținută pe palmele sale. Suflete, fii tare! Aleargă la Domnul în clipele de încercare. Aleargă și când bucuria-i pe cale. Cere de la El putere să rămâi în picioare, ori de câte ori grădina ți rămâne pustiită în urma gerului mare. Inima, când simți că nu mai ai putere, numai prin Dumnezeu devii tare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 august.
1: În anul 1457, prima carte tipărită cu exactitate apare în orașul Mainz, este tipărită de Johann Fust și Peter Schäfer.
0: În 1871 are loc sărbătorirea a 400 de ani de la inaugurarea mănăstirii Putna.
1: În anul 1893 a fost emis primul permis de conducere din lume. Șeful poliției din Paris a prezentat o referință prin care se certifică abilitatea de a opera un vehicul de transport cu motor mecanic, unui șofer francez al cărui nume nu se mai cunoaște.
0: În 1916, tot într-o zi de 14 august, a murit Ștefan Lucian, pictor român.
1: În 1941, președintele Statelor Unite ale Americii, Roosevelt, și primul ministru al Marii Britanii, Churchill, au semnat Cartea Atlanticului, document considerat ca fiind punctul de plecare în crearea Națiunilor Unite.
0: Iar în 1996 a murit Sergiu Celibidache.
1: Churchill au semnat Cartea Atlanticului, document considerat ca fiind punctul de plecare în crearea Națiunilor Unite.
0: Iar în 1996 a murit Sergiu Celibidache, dirijor de origine română.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Umblarea cu Dumnezeu nu este o monedă cu o singură față, ci cu două părți, două fețe. Pe de o parte este imaginea noastră despre Dumnezeu, ce credem noi despre Dumnezeu, aceasta dă culoare vieții noastre în tot ce facem. Pe de altă parte, cine credem noi că sunt, cine crezi tu că ești tu în ochii lui Dumnezeu? Cum te vede Dumnezeu pe tine? Să nu gândească cineva că lucrul ăsta nu are importanță. Când știi că ești urât în ochii cuiva, sau ești disprețuit, sau ești marginalizat, sau ceva, te comporți într-un anume fel. Ați observat copiii din aceștia care n-au avut parte de iubirea părinților și au închis sufletele și așa au rămas. Lucrul acesta este o putere care schimbă viața. Și azi dimineață cu frații de la Țigănești a fost o adunare mare, mare acolo și a fost plină și am învățat despre lucrul ăsta. Cu ce ochi îl vezi pe Dumnezeu, cine e El pentru tine, ce crezi tu despre El, în felul ăsta vei răspunde într-o anume situație în care ești. Și am adus înaintea dumnealor exemplul lui David, căruia i s-a spus: uite, așa vorbește Domnul, ți-așez înainte trei nenorociri. Alege una. Și David a spus: nu aleg niciuna, aleg să cad în mâinile lui Dumnezeu. Pe când alți oameni au fugit de Dumnezeu ca de o spaimă, el a zis: nu, eu vreau să cad în mâinile tale. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că îl cunoștea. Și a zis: la Domnul Dumnezeu nostru este îndurare. Contează enorm ce crezi despre Dumnezeu. Lucrul acesta va merge cu tine pe pământ oriunde te duci. Contează mult ce fel de imagine a lui Dumnezeu predăm de la amvonul acesta și contează foarte mult ce fel de imagine a lui Dumnezeu văd copiii noștri în noi ca părinți. Fetele au plecat de acasă într-o zi și eu când le văd că pleacă așa cu demaraj de fața casei cu mașina, nu sunt chiar liniștit, dar au bugit, au dispărut de acolo și le zic: fiți foarte atente cu mașina, cum mergeți. Mergeau într-un oraș apropiat acolo, în sudul Californiei. Și după vreo două ore primesc telefon de la ele: tată, gata, după ton am înțeles toată treaba, da? Și nu mă intră în viteză mașina. Nu se poate să fie așa de nerecunoscătoare să nu mai intre în viteză, zic, trageți pe dreapta. Au trecut peste calea ferată cu o viteză extraordinară și au rupt suporții la motor. S-a înclinat motorul și nu mai intra în viteză. Lăsați mașina pe dreapta acolo, mergeți la plajă liniștite, tata vine după voi. M-am dus, am închiriat o platformă, vai de capul meu, n-aveam mașina mea aranjată, am ajuns acolo, gata, haide, urcăm pe asta la altă, sus pe platformă și mergem în mașină. Ce cântăm? Hai să cântăm una, hai să cântăm alta. Prima dată ele erau cam tăcute, da? După aia au prins glas și am discutat pe drum: tată, te rugăm să ne ierți, că zice așa este, că tu ne-ai zis să nu fugim. Și am zis: bă, fetelor, hai să lăsăm treaba asta deoparte. Zic, când am fi avut noi ocazia să cântăm așa frumos în mașină? Zic, am mers două ore. Zic, asta e nemaipomenit, ce să mai, doamne. Și m-am pomenit sabatul viitor, au pus în fiecare buletin de la biserică o scrisoare în care mi-au scris mie, zice: am înțeles cum iartă Dumnezeu un om. În afară că Dumnezeu nu este întunecat față de un om care a greșit, el devine ca un doctor care vindecă sufletul. Și asta înseamnă și iertare, vindecarea sufletului. Noi vorbim de pedeapsă, Dumnezeu l-a pedepsit. Nu, Dumnezeu tratează un suflet, nu pedepsește Dumnezeu, tratează. E diferență mare. Un doctor când te taie la operație, ăla nu te pedepsește. Nu. Din potrivă. Și noi stăm în fața cuvântului său cu rugăciunea și cu dorința. N-am venit aici să mi se spună vorbe frumoase sau ci să mi se spună vorbe adevărate. Nu ne-ar folosi nimic să mergem la un doctor și să ne spună tot felul de frumusețe despre noi când nu e deloc adevărat. Nu. Vreau să-mi spui adevărul. Biblia spune: cuvintele adevărului conving sufletul. Americanii sunt foarte
liberi în fața vieții, aș zice. Dacă a aflat acum la spital, cum a fost cineva aflat că are cancer în stadiu 4 și a spus, zice, e vorba de 3 luni, în 3 luni de zile corpul a căzut. Gata, a chemat toți prietenii imediat, a dat o masă mare și ăștia, mă, ce sărbătoare, mă, că nu e ziua ta și nu e nimic cu tare. Hai, mă, că vă spun eu ce este. Și le-a spus acolo când era la masă, băi, ce te-am fost anunțat, mai avem 3 luni de mers. Bun, a fost mai repede decât 3 luni. Ce vreau să spun este că în fiecare dintre noi a așezat Dumnezeu dorința aceasta scrisă în Eclesiastul, gândul veșniciei. Ai pus în inima lor gândul veșniciei. Și al doilea lucru despre care spuneam, dincolo de imaginea lui Dumnezeu, contează ce crezi tu că gândește El despre tine, cum te vede El pe tine. Păi ce curaj ai tu când știi că ești iubit și primit de Dumnezeu sau când știi că dacă... Nu? Noi avem 4 fete și era odată 3 contra una, asta mică de tot, era în fața acolo strânsă și ăstea 3 strigau la ea toate 3 și se repezea unia, nu știu ce se întâmplase acolo. Dar o văd pe asta mică, deci nu se sperie deloc, s-a uitat direct la ele și a zis să nu te atingi de mine că te mănâncă tata. Și nu s-a atins de ea. Și mi-am dat seama cine credea ea că e în ochii mei. Le-a zis la astea cu o siguranță de lea. Da. Iubiții mei, nu sunt vorbe sau povești acestea, ci așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Isaia. Ai preț în ochii mei, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te prețuiesc și pentru că te iubesc. Ai preț în ochii mei. Acum noi trăim într-o lume care este în culmea răutății de la școală. Copiii ăștia mici suferă foarte mult la școală, bătuți de alți copii, sunt ăștia răi care fac... Eu am fost unul dintre ei. Și suferă de mici vieții copii. Suferă. După aceea se întâmplă că în familie sunt mari probleme și un om ajunge să se considere de nimic, să se considere o zdreanță, o bială aruncată undeva din cauza felului cum este tratat și privit în viață. Singurul remediu, singurul lucru care vindecă sufletul omului de disprețul ăsta pe care îl are lumea față de el, este tocmai prețul ăsta pe care îl pune Dumnezeu pe sufletul nostru. Ești disprețuit, într-adevăr, ești vorbit de rău sau ești considerat aici în sat ultimul om și lucruri de felul ăsta, dar în ochii lui Dumnezeu e cu totul altceva. Am să vă aduc în atenție două exemple. În comuna Țigănești, aici unde am fost acum dimineață, a trăit o soră, sora Niculina s-a numit, și dânsa a avut o boală cumplită. Un cancer care i-a mâncat fața complet până la frunte și jumătate din frunte. Era un gol imens aici. Mai scotea niște sunete când încerca să vorbească, dar n-am înțeles niciodată niciun cuvânt. Însă nenea Marin, soțul, era un interpret îngeresc, era îngerul lui Dumnezeu. Nu am văzut niciodată omul ăsta. O săruta pe păr aici și spunea, zice, să rupe ceva în mine, să rupe sufletul în mine din cauza ei. Și o îmbrățișa și o săruta continuu. Și o mângâia cu... Și nu înțelegeam, eu aș fi vrut să înțeleg ce zice ea. M-a dus și mi-a arătat că au venit la credință, la evanghelizarea, care am fost acolo la Țigănești și dânsa spunea, zice, uite-te acolo în poza asta, vezi, poza asta e făcută atunci. Și soțul dumneaei a lăsat o pildă pentru viața mea și am dus-o mai departe și am spus, dacă un om zice că are scuze să urască sau să disprețuiască pe soția lui, să se poarte rău cu soția lui, zic, îi va crăpa obrazul când va întâlni pe omul ăsta. Nu va putea să stea în picioare. Dacă un om pe pământ a fost încercat, greu a fost tocmai omul acesta. Nu vă imaginați, mie mi-era frică să o invit pe soția. Soția a fost cu mine, mi-era frică să o invit să vadă lucrurile acestea. A făcut și câteva fotografii, le-am ținut în ascuns. Nu trebuie să fie văzute. În ce fel a fost ea mutilată de nenorocirea asta care a venit asupra ei.
Și ce credeți, îmi spune nenea Marin, zice, a scos dânsa niște sunete așa de felul ăsta și îmi spune nenea Marin, știi ce a zis? Nu. Aoleu, zice, uite ce a zis. Da. A spus că dacă poți să vii la mormântarea ei, asta a spus ea acum. Noi locuim în America și fratele Daniel și cu mine și mă gândeam, zic, unde o să fiu, cum o să fiu, nu știu ce se întâmplă. Dar i-am spus așa, dacă bunul Dumnezeu m-a chemat pe mine să spun cuvântul la mormântarea ta, dacă eu sunt cel mai chemat pentru treaba aceasta, se va întâmpla că în momentul în care tu vei muri, eu voi ajunge în țară, zic. Astea, când Dumnezeu face o treabă de felul ăsta, pune toate cap la cap și ajung exact acolo unde trebuie. Vreau să vă spun că nu se putea nici familia și nici sătenii, nimeni nu se putea uita la persoana aceasta. Erau și speriați că ar fi contagios ceva. Nu a fost nimic contagios. Considerau că e lepră, dar lepra nu e contagioasă. S-a aflat acum. Se întâmplă ceva. Trotuarul lor, de la casa lor, era plin cu lichen, cu mușchi. Nu călca nimeni pe acolo, pe la casa lor. Ocoleau pe partea cealaltă. Să nu treacă nimeni prin apropiere. Atât de mare a fost suferința ei. Aceasta era ea în ochii oamenilor. Dar cine era ea în ochii lui Dumnezeu acum? Am venit pentru evangelizare și merg la fratele, la familia Dragne în București, unde de 20 de ani sunt la ei în gazdă acolo. Și zic, e greșeala voastră că voi mi-ați spus de fiecare dată când am plecat, mai veniți pe la noi. Și zic, că m-am luat în serios și așa am venit înapoi. 20 de ani. Da. Și intrasem la ei în casă, am pus valiza jos. Și dânsul, imediat îi sună telefonul, în clipa în care eu am pus valiza pe pădea. Sună telefonul fratelui Daniel. Era un frate de la Alexandria și spune, frate Daniel, uitați ce s-a întâmplat, sora Niculina tocmai a murit. Și fratele Marin ne spune că dânsa a vorbit cu fratele Nicu ca să vină la mormântarea dumneaei, știți ceva de el când vine în țară sau ce se întâmplă? Zice, domne, acum a pus valiza jos, acum a intrat aici, în clipa asta a intrat în casă. Dar știți de ce? Pentru că ea avea mare preț în ochii lui Dumnezeu. Indiferent ce zice lumea și cum oculea casa și ce vorbeau în dreptul ei, în ochii lui Dumnezeu era foarte iubită. Mi-a dat cineva o mașină, dar nu m-a făcut atent că nu avea motorină în ea, era zero, uscat rezervorul. Aveam timpul de sosire de la București calculat. Și când urc în mașină, nu era motorină deloc, nu aveam bani românești, intru într-un peco și spun doamnei de acolo care era la desk, te rog să-mi umpli rezervorul ăsta și zic, mâine vin și-ți plătesc. A venit, mi-a umplut rezervorul. Am plecat imediat, am luat mormântarea, a doua zi m-am dus iară în peco și am plătit. Iubiții mei, indiferent cum ar privi cineva o persoană, fie familie, fie biserică, fie oameni, indiferent, persoana aceea are asupra ei prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea scrie cuvântul aici, ești prețuit în ochii mei. Ai alt preț, altă valoare. Și acum să vă spun altceva despre un copil, așa uite cum sunt prietenii ăștia noștri din prima bancă de aici. Eram la Hergelia, am fost cu un prieten care avea o mașină mai luxoasă, așa, mai fel de fel, el o conducea și de cât mă ducea pe mine prin diferite locuri. Și eram în dreapta. Intrăm pe drum, după ce am ținut o mică lectură acolo la sanatoriu, intrăm pe șosea să plecăm înapoi spre Târgu Mureș undeva. Pe dreapta, puțin mai în față, era o mamă cu doi copii ca ei. Exact așa era. Îi ținea de mână, pe partea dreaptă. Șoferul
un băiat foarte sensibil și care mă ochea tot timpul să uita la mine ce zic, ce fac. Atunci, nu știu cum a văzut sau cum a înțeles el, zice, cred că dumneavoastră ați vrea să-i luăm o mașină pe dumnealor care sunt aici. Și eu nu zisese întreaba asta, dar cum de m-a citit el, nu știu. Dar așa mi-a spus, zice, zic, e adevărat, dacă era mașina mea, zic că eu aș fi luat, dar nu pot să spun ție să iei mașina. Da. El zice, nu, sigur îi luăm. Da. Tragem în dreptul lor, deschidem ușa din spate, poftiți cu copii, era doamna și cu doi copii. Urcă un copil, dar eu, în timp ce îi urca acolo, eu zic, sta să trag eu scaunul din dreapta pe care să trag scaunul mai în față ca să fac spațiu aici. Când am vorbit, femeia a țipat odată, Doamne, cine e mașina asta aici? Eram eu în mașina acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Deci acum, până să ieșim din casă, am ascultat o predică de-a dumneavoastră și eu le explic copiilor. La fiecare pas ne oprim, iar le explic, iar așa tot. Și când s-a terminat predica, ăsta micul al meu a zis, mama, hai să mergem la omul ăsta. I-a spus el mai acasă. Hai să mergem la omul ăsta. Nu avem cum să mergem, mamă, că e în America, e cine știe peste pământ cu tot. Nu, mamă, ne rugăm, mi-a zis. Atâta, ce America, ce e, că e nu știu unde. Ne rugăm, mamă. Și de s-a spune ce n-am crezut nimic, dar de rușinea lui ce să fac, să nu-l descurajez, m-am îngenunchiat cu el acolo și m-am rugat cu el. Și a spus în rugăciune, ăsta micul a spus, ajută-ne să ajungem la omul ăsta. Și eu veneam cu mașina și veneam cu mașina cu, și dânsa ieșise la ocazie cu copiii în fața casei. I-am urcat în mașină și a spus, zice, îmi dați voie să sun pe soțul, este marinar, e în Filipine la ora actuală, vreau să sun neapărat, dânsul pleacă la, în cursă cu 30-40 de predici pregătite de mine și de fiecare dată a sunat, dânsul a răspuns. După care dumneai i-a zis, zice, este ăsta micul care a spus rugăciunea aceasta. Păi o fi ăsta micul și noi spunem la copii, pleacă-mă de aici, ce știi tu, sau le spunem lucrul ăsta, dar în ochii lui Dumnezeu nu este așa. Mântuitorul nostru a spus, zice, mă aștept de la voi să aveți credința acestui copil. Noi nu mai avem credință din asta, că noi avem rațiune, noi calculăm, gândim. Ăsta nu are așa ceva. Ăsta știu că dacă vorbește cu Dumnezeu și îi spune în rugăciune ceva, din clipa gata, este rezolvat. Acest lucru ne-a spus nouă Domnul Hristos, până când nu veți ajunge ca ei să aveți încredere în Dumnezeu, cum au ei încrederea aceasta când se roagă lui Dumnezeu, până nu veți ajunge ca ei, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru mântuirea ta. Nu te teme de nimic. Doamne, dar cum să nu mă tem? Nu, dar nu te teme de nimic dacă Dumnezeu este prezent. De câteva ori, să zic așa, că am văzut moartea de aproape. Chiar mi-a spus un doctor, zice, ai dansat cu moartea și n-ai știut. N-am știut, dar așa a fost. Și vreau să vă spun ce înseamnă într-un moment din ăsta prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă să știi că ești prețuit de Dumnezeu, ești iubit de Dumnezeu? Într-un astfel de moment m-am găsit și eu, când eram pregătit să predau viața, eram întins pe covor jos, totul era alb în jurul meu, era o pace adâncă, era o odihnă, ce nu pot să vă spun, pe care mi-aș fi dorit-o din adâncul sufletului, vreau să mă scufund în ea. Știam că este cu sens unic, că nu mă întorc înapoi odată ce am mers înainte pe drumul ăsta. Mi-aș fi dorit odihna asta de nemaipomenit, dar în același timp am fost confruntat cu o întrebare. Mergem înainte sau ne întoarcem înapoi? Și am zis, ne întoarcem. M-am prins de marginea canapelei, m-am ridicat, am rugat o vecină de apartament să sune salvarea, am ajuns acolo, am fost operat. Mi-au pus 3 stent la inimă odată, mi-au pus 2 după 2 ani ceva odată, funcționează totul foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Vreau să spun însă că
dacă l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt că într-adevăr ne iubește, pentru că ești prețuit, pentru că te iubesc, dau popoare pentru tine. Și asta nu spune unui singur om, să știți. Asta o spune fiecăruia dintre noi și Biblia spune oricine îl crede pe cuvânt, e cuvântul lui. L-ai luat în stăpânirea ta, e al tău ăsta, dacă l-ai crezut în dreptul tău. Ei, poate l-o fi bine pe ăștia care sunt mai... Nu. Uite pe femeia aceasta mutilată, pe copilul acesta. Nu e nimeni trecut cu vederea la Dumnezeu. El nu este un Dumnezeu părtinitor. Fratele Daniel întreba, cine sunt cei catolici aici, baptiști, cine e penticosale? Păi la Dumnezeu nu este așa ceva. Asta le-am făcut noi și frumos, că ne-am făcut, ce să facem, așa suntem, ca să nu stăm degeaba, am făcut și noi treburile astea pe pământ. Dar în ochii lui Dumnezeu, nu este deosebire aceasta. El nu face lucrul ăsta. Lui Israel i s-a urcat la cap, poporul Israel i s-a urcat la cap că ei sunt poporul ales, e adevărat lucrul acesta, dar nu numai dânsii sunt poporul ales, mai suntem și noi. Și nu numai noi, ci oricine crede. Oricine crede, acest lucru este scris acolo, oricine crede cuvântul lui Dumnezeu spune, nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Aș vrea să mă întorc la textul acesta atât de scump nou. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei. Pe care prețul care l-am eu în ochii tăi, Doamne? Ce să reprezint eu în ochii tăi? Păi uite care este prețul. Atât de mult a iubit Dumnezeu sufletul tău, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine îl va crede pe cuvânt, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și spunea Marte așa personal, când a venit la învierea lui Lazar, zice, crezi treaba asta? Ea n-a zis, ea n-a răspuns la întrebare. Ea a zis, cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu eu te-am întrebat altceva. Eu te-am întrebat așa, fratele tău va învia, eu sunt învierea și viața, crezi treaba asta? Știu că va învia la învierea, dar apoi da, să cred că acum și n-am cum să crezi lucrul ăsta. Cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Bine, rămâne așa. Nu pun peste tine altă greutate, ține ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Petru a avut șocul ăsta teribil și e foarte josnic din partea unui om de credință, de o credință, să înjosească pe un altul de o altă credință, să se dea mare, să se dea îngânfat, să se uite de sus la aproapele lui. Chiar dacă ar fi în șanț aproapele lui, atunci a căzut în șanț, nu uita că de acolo te-a luat pe tine. Așa scrie Petru, dintre ei erați voi toți. Și Petru este atât de pornit, numai noi, numai echipa noastră, ăștia sunt oameni, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu și în rest nu e nimeni. Când bunul Dumnezeu a predat vedenia aceea cu vasul, prins într-o față de masă cu tot felul de târitoare de animale, de tot felul de chestii plin vasul ăsta și a spus, ia, taie și mănâncă. Și Petru a zis așa ceva niciodată. N-am pus în gura mea ceva spurcat sau necurat. Dumnezeu insistă. A doua oară de vedenie aceasta. Vede, zice la fel. După care Dumnezeu îi spune, ascultă, ce a curățit Dumnezeu să nu numești tu necurat. Cum, Doamne, dacă aici ai pus porci, câini, maimuțe, pisici, toate alea în vasul ăsta, că erau toate felul de târitoare, crocodili, șopârle, toate scorpioni ce erau acolo, toate astea, și tu spui mie să numesc eu astea curate, când tu mi-ai spus în Biblie ce e curat și necurat, și eu te-am crezut pe cuvânt, eu te-am ascultat, niciodată eu n-am umblat cu lucruri de astea, și tu îmi spui mie acum treaba asta. No, nu numi tu necurat ce am numit eu curat. S-a trezit bietul om din vedenia asta. Ce-o fi, Doamne, asta? Ce-o fi asta? Nu mai înțeleg nimic. Adică tu mi-ai spus mie să fac deosebire între animale curate și necurate de la potopul Noe, nu de la evrei. Dar la potopul Noe e distinția asta. Ia 7 perechi curate, o pereche necurată. De atunci era treaba aceasta. Și tu mi-ai spus asta și acum tu mă pui pe mine să spun că nu, sunt toate la fel. Cum să fie la mine? Nu știe ce să creadă. Și deodată bate la poartă cineva. Atunci a venit oamenii lui Cornelius. Bună ziua, e aici un domn Petru care locuiește la Simon Tăbăcaru. Da, uite, este acum, vine chiar la masă. Acum avem masa.
Bun, domnule Petru, uite care e situația. Stăpânul nostru este un ofițer roman, dar este un om credincios. Nu este evreu, este roman, dar uite, el a avut o vedenie. A apărut un înger la noi în casă și i-a spus că Dumnezeu i-a primit milosteniile, a ajuns la Dumnezeu, ce a făcut el, cât a ajutat el lumea și ce s-a întâmplat. Și zici, și tot îngerul care i-a spus treaba asta, că i-a primit milostenia, tot îngerul acela i-a spus să te cheme pe tine, nu pe Ioan sau pe Iacov. Ăștia aveau altă, te cheme pe tine. Dacă îl chema pe Iacov, Iacov chiar că nu s-ar fi dus. El era, nu, n-ar fi putut pricepe. Petru era între și între, adică pentru Evanghelia, ca Evanghelia să meargă și la neamuri, nu numai la evrei, cum țineau ei acolo. Petru era pe margine. A plecat cu ei, a început predica cum nu se poate mai rău, cum am pățit și eu în Londra, am fost pastor la o biserică de negri, numai negri, 400-500 de fețe erau acolo și mi-am spus că mi se pare că e un pic întuneric aici. Așa. Deci un dezastru ca asta nu poți să faci. Cea mai rea vorbă care o puteam spune a fost prima vorbă care am spus eu când am lăsat acolo. Dar oamenii aceia sunt frați și m-au înțeles, au dat seama că n-am avut nicio intenție și n-am în suflet așa ceva, dar am trântit. Da. Și mămăligă în lapte, cum zic ăștia, a sărit pe pereți. La Petru începe predica, cu ce crezi că începe Petru? Zice, știți că nu e îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească? De care lege, domne, nu e îngăduit? Unde este asta? Ați văzut în conversațiile Domnului Iisus cu omul cu mâna uscată și cu sprecatul spicelor de grâu, foloseau vorba asta, știi? Nu e îngăduit să iei spice de grâu. Unde? Cine, domne, nu îngăduie? Cine, domne, este ăsta care a spus? Dă-mi și mie numele, adresa, cine a dat regula asta? Nu știu, dar așa am pomenit. Mai departe. Acum, după ce a trecut de etapa asta, Petru le vorbește și le spune așa, zice, am avut vedenia asta. Acum pricep. Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Și vă îndemn pe voi aici la Necșești, pe care sunteți la început de drum, cultivați acest spirit. Nu priviți niciodată asupra unui om ca fiind altfel decât voi. Nu. Nimeni nu e altfel. Dumnezeu, care a pus preț pe sufletul nostru, te prețuiesc și te iubesc, îmi cere mie să fac același lucru. Cum continuă Petru predica? Deci, am văzut asta, zice, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Deci, acum pricep, nu era vorba de animale, frățioare, ia, taie și mănâncă crocodil. Nu, n-a fost vorba de animale. A fost vorba că Dumnezeu mi-a arătat oamenii care sunt diferiți fiecare, dar nu cumva să numești pe cineva spurcat sau necurat. Și acum trage el concluzia. Deci, prin această lucrare mi-a arătat Dumnezeu că în orice neam, în orice religie, în orice parte a planetei Pământ, în orice stare socială, cel mai sărac, cel mai prăpădit, cel mai bogat, cel mai nu știu cine, indiferent în orice neam pe Pământ, indiferent în ce situație este, omul a cărui inimă se deschide către Dumnezeu este primit de Dumnezeu. Știu, la biserică nu i-ar fi primit. Ei nu l-au certat imediat pe Petru la biserică. S-a întors, cum ar fi sâmbătă, să vie înapoi la biserică, s-a auzit că a fost la ăștia la alții acolo. Și atunci când s-a auzit, imediat cum a intrat în biserică, l-au luat la comitetul bisericii să-l judece și eventual să-l excludă pentru așa ceva. Bun. Și cum a intrat pe ușă, zice, au început să-l mustre cei tăiați împrejur și zice, a intrat la un om. Și Petru le spune așa, zice, pe când predicam eu acestor oameni, Duhul Sfânt a coborât peste ei cum a coborât peste noi la început, în același fel.
Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între ei și noi, le-a dat același Duh Sfânt. Întrebare, zice Petru, cine eram eu atâta timp cât Dumnezeu nu face deosebirea aceasta, eu cine eram să fac deosebirea aceasta? Hopa, când au auzit, scrie Biblia, s-au potolit și au primit. S-au bucurat din înțelegerea lor întunecată și exclusivistă, numai noi și așa și pe dincolo, s-au bucurat că Evanghelia merge acum în toată lumea și a trecut și la neamuri. Deci ei nu se duc să-l viziteze pe Cornelius, că n-are voie să intre la un altul de un alt neam, dar îngerul poate să facă treaba asta. Îngerul merge. Da. Ei nu i-ar primi la biserică pe oamenii în vecii vecilor, dar Dumnezeu îi primește. Așa a spus Petru. În orice neam, indiferent unde ar fi cineva, e primit de Dumnezeu. Și acum așa este. Dacă undeva nu sunt primit, să le fie de bine. Știu că înaintea lui Dumnezeu sunt primit. Și lucrul ăsta este atât de important pentru sufletul meu, că și dacă m-ar respinge toată lumea, dar m-a primit Dumnezeu, asta e totul. Dacă toată lumea m-ar vorbi de rău sau m-ar bârfi, m-ar înjosi, m-ar scârbi, m-ar disprețui, dacă toată lumea ar face lucrul acesta și știu că mă iubește Dumnezeu, lucrul acesta e deplin, nu mai lipsește absolut nimic. Fiindcă Mântuitorul spune, da, încep să păstrezi prietenia, că se supără vecinii dacă vii la credință sau se supără predicatorul sau cineva se supără acolo. Am înțeles treaba asta și încerci să nu-i rănești pe oameni, să nu-i superi. Dar în același timp, te întrebi, cum au spus apostolii, judecați voi se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Răspunsul este evident, este o întrebare retorică aceasta. Dar pentru că ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine și neamuri pentru mântuirea ta. Iubiții mei, dacă puteți să păstrați acest cuvânt pe viață, să știți că Dumnezeu nu se va da niciodată înapoi de la dragostea pe care o poartă pentru noi, fiindcă scrie Biblia, te iubesc cu o iubire. Ce înseamnă asta? E pe totdeauna, te iubesc cu o iubire veșnică. Lucrul acesta trebuie să nu-l uit niciodată și dacă îl uit, ajută-mă, Doamne, să-mi aduc aminte. Ajută-mă să-mi aduc aminte în orice fel de împrejurare a vieții. Îl duceau pe Pavel să fie judecat și condamnat și executat pe corabie. Puseseră la cale moartea lui, erau religioși, au postit la Dumnezeu ca să-l omoare pe Pavel. Toți s-au legat cu legământ că nu mănâncă până nu-l omoară, erau, da, foarte credincioși, da. Și îl duceau pe corabie acolo. Și tot când îl duceau, îi șoptește îngerul lui Dumnezeu la ureche. Vezi că nu ăștia te duc. Eu te duc. Tu vei mărturisi despre mine la Roma. Și în mijlocul, la cea mai cumplită furtună, 14 zile, 2 săptămâni, n-au putut să înghită un gram de mâncare, în ce hal au fost aruncați în furtuna aceasta teribilă. Pavel se ridică în mijlocul lor și spune, vă rog să fiți cu inimă bună. Cum să fii cu inimă bună când e nenorocirea? Să fiți cu mâncare, în ce hal au fost aruncați în furtuna aceasta teribilă. Pavel se ridică în mijlocul lor și spune, vă rog să fiți cu inimă bună. Cum să fii cu inimă bună când e nenorocirea? Să fiți cu inimă bună. Și uite, vă spun de ce.

0: Și după poziția asta ne rugăm din locurile cerești. Pavel, pe poziția aceasta, Dumnezeu al căruia sunt eu, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus mie că voi fi în Roma și voi mărturisi despre Dumnezeu. Deci, orice fel de furtună groaznică ar fi, nu se întâmplă nimic, nimănui, pentru că Dumnezeu mi-a spus că voi scăpa eu și toți oamenii care sunt pe corabie aici. Vedeți ce contează pentru comună, pentru comuna aceasta întreagă sau pentru familie, ca unul din familie să fie omul lui Dumnezeu. Am fost la Toflea și mi-au spus, zice, sunt, nu știu, cred că 10.000 de locuitori în sat, dar zice, nu este nicio casă, nicio familie unde nu este unul din familie care și-a predat viața lui Dumnezeu. Și pe corabia asta era un astfel de om și Dumnezeu a spus, zice, ți-a dat toată lumea care este aici, nu va muri nimeni din cauza că ești tu aici. Ți-a dăruit ție, este dar de la Dumnezeu viața lor. Și el spune, zice, da, dar uite să rupe corabia, să neacă, să nu contează, eu știu sfârșitul, eu știu finalul. Finalul e că eu trebuie să fiu la Roma. Așa că nu se poate întâmpla nimic, nu o să existe altă. Luați și mâncați, fraților, de 2 săptămâni ați mâncat, luați și mâncați. A rupt el o bucată de pâine acolo înaintea lor și s-a apucat să mănânce în fața lor. Aceasta înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că ești iubit, că ești prețuit și că aparții Lui. Și așa să ne ajute Dumnezeu să ținem minte și să nu uităm niciodată lucrul acesta. Amin. Amin. Acum aș vrea să înălțăm o rugăciune împreună. Tatăl nostru e într-o lume plină de ură și de probleme atât de grave, ne este greu să putem crede că într-adevăr suntem iubiți și prețuiți de Tine, dar din toată inima noastră ne supunem cuvântului Tău. Dacă Tu ai spus așa, înseamnă că este așa. Și Te rugăm acum ca la rândul nostru, Doamne, să Te iubim și noi pe Tine cu iubirea care ne-ai iubit Tu pe noi. Tu ne-ai iubit mai întâi și noi răspundem la lucrul acesta. Dar, Doamne, inima noastră este săracă și e bolnavă și e împietrită împotriva Ta. Tu ai promis că ne vei da o inimă nouă. O inimă care să iubească pe Dumnezeu și care să-L asculte. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Doamne, dă-ne această iubire care ne va ajuta să putem să Te ascultăm. Peste această comună iubită, Doamne, întinde, Te rugăm, lințoliul binecuvântării Tale. Amin. Să nu rămână nimeni în această comună nebinecuvântat și necercetat de Tine. Amin. Te rugăm să binecuvânți familiile care sunt aici, oamenii care sunt în suferință, Tatăl nostru. Amin. Ei sunt cea din întâi prioritate a rugăciunilor noastre. Transformă Tu suferința în biruință. Amin. Tu poți să faci lucrul acesta și vei face mult mai mult decât credem sau gândim noi. De aceea ne închinăm înaintea Ta, slăvim, lăudăm și binecuvântăm numele Tău de acum și până în veci. Amin. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei, încât să-i lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina. Se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără. Se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat. Nu au încredere în deciziile lor. Se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface. Îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate. Dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu cutare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți spună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui îi place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

Când suntem triști, este bine să cântăm. Cântarea de laudă aduce bucurie în inimă. Și dacă ne gândim că Domnul Iisus ne iubește, bucuria ar trebui să ne inunde inima.

mai vreau să fiu doborât, ci viu pentru tine sunt și vreau mereu să cânt, a cântat Teodora Popescu. Într-o luni dimineață, copiii au fost rugați să spună ce au reținut de la școala duminicală. Micuțul Augustin nu-și amintea nimic, doar versetul. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ai reținut cam puțin, spuse învățătorul. Dar tocmai acest verset a devenit mai târziu o binecuvântare pentru Augustin. Augustin devenise un bărbat, se căsătorise și lucra într-un oraș mare, dar munca sa era atât de slab plătită, încât salariul său nu prea ajungea pentru trai. Într-o seară, când Augustin veni acasă și nu găsi nimic de mâncare, iar soția sa plângea din această cauză, își aminti deodată de versetul pe care îl știa pe de rost. Dar amintirea Dumnezeului Atotputernic îl făcu conștient și de faptul că el era un mare păcătos, care nu întrebase niciodată de Dumnezeu și de aceea nu îndrăzni să-l cheme în necazul său. A doua seară, când venea bătut și fără speranță acasă, găsi masa pusă, iar soția îi povesti cu bucurie cum câștigase ceva bani făcând o muncă de ocazie. Înainte să strige la Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunsese deja. Ce îndurător este Dumnezeu, gândi el, încât m-a ajutat pe mine, păcătosul, să ies din necaz. Curând a auzit vestea bună despre Iisus Hristos, Mântuitorul, prin care a fost mântuit și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15.

Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Deuteronom, capitolul 31, versetul 6. Ce promisiune prețioasă! Ea este adresată poporului Israel. În Evrei 13:5, autorul citează aceste cuvinte într-o formă mult mai directă. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De aici rezultă că această promisiune este pentru toți credincioșii din toate timpurile. Pentru zilele noastre, acest verset pare să fie foarte potrivit. Aceasta este o promisiune necondiționată. Chiar dacă abia l-ați primit pe Domnul Hristos prin credință, fie că îl cunoașteți de mai mulți ani, promisiunea Domnului nostru are întotdeauna valabilitate și anume că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa niciodată. De aceea putem spune cu îndrăzneală, Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Ce poate să-mi facă omul? Domnul e lumina mea, de cine m-aș teme? Cântă acum Andreea.

Și acum, la finalul emisiunii, aș vrea să vă las o încurajare, Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19:00.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău, n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Ființele ascultă Radio România.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău, n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.